0: God morgen, da starter vi i Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Kong Haralds helsetilstand uendret, og natten utenfor Rikshospitalet har vært rolig, det opplyser TV 2. De skriver at kongens familie hadde samlet seg der i går, da det ble kjent at helsetilstanden hans var svært alvorlig. Kronprins Haakon ikke observert på vei ut, og har trolig tilbrakt natten ved kongens side, og kronprinsessen forlot sykehus etter et annet besøk i går kveld. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått i beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Flere arrangementer over hele landet avlyst eller utsatt etter at kong Haralds helsetilstand ble opplyst som alvorlig. Slottet meldte i går at situasjonen var uforandret ut på ettermiddagen. Ifølge Skeive Sørlandsdager avlyses paraden og matfestivalen Regnbuetorget i morgen, og flere lignende arrangementer utsatt. Pensjonsstreiken ved Diakonhjemmets sykehjem i Oslo over etter at partene kom til enighet i natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd i meklingen mellom Spekter og Diakonhjemmet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakonhjemmet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Et jordskjelv med styrke 6,0 har rammet Adenbukta, det melder US Geological Survey. Skjelvet inntraff noen minutter over midnatt i natt, lokal tid om lag 145 kilometer utenfor Somalias kyst på 10 kilometers dyp. Det ikke kommet meldinger om skader eller skadede etter skjelvet. Tromsø tapte klart for Brighton i siste kvalifiseringsrunde til Conference-ligaen. Kampen endte 0-4 etter at de første målene kom før pause. Brighton avgjorde i England etter at det endte 0-0 i den første kampen i Norge. I tillegg måtte Vetle Skjærvik byttes etter 6 minutter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Da tiden inne for en ny utgave av Dansebandmagasinet forsvingende her på lokalradioen din, hvor Thomas Nerholsen nok en gang skal spille noe av det nyeste i nordisk dansebandmusikk, og så skal jeg spille litt gamle godinger i tillegg. I dag blir det endelig en albumnyhet igjen også. Det er ingen ringere enn Stripler som er ute med ny plate, og for en gang skyld så har nesten ingen av låtene vært ute på singel tidligere, og det synes jeg ekstra bra. At plateselskapet holdt på låtene til hele albumet er ute. Det er ikke ofte skjer nå for tida. Stripers altså, ukens platenyhet. Det blir singelnyheter fra Per Øversveen og Susanne Dahl, og ikke minst så er Trond Eriks på banen igjen med en ny låt, og de er også ute på veien igjen. Hun har slått sine pjalter sammen igjen til orkester som forhåpentligvis skal drive på en stund fremover. Hvem som er med Trond Eriks per i dag, det vet jeg ikke. Jeg vet bare at vokalisten, det er den samme som det var helt i starten, nemlig Trond Erik Grundt, og dette skal jeg snart komme tilbake til. Men først skal vi høre en låt fra et av mine andre favorittband. Trond Eriks var mine store favoritter her i Norge. I Sverige er det Visex som er mitt store favorittband. Og vi skal starte ballet med en sang de spilte inn i 1990 på plata Spanske Øgon. Opphavsmenn er Dan Stråhed og Henry Saffer. Og vokalist er Lena Pålsson. Vi skal høre Swing Kick.

Ja, det var Swing Kick med V6 fra 1990. Utrolig flott låt, spør det meg. Og så var det den hyggelige nyheten jeg skal dele med dere da. Trond Eriks på veien igjen. Trond Eriks har ligget brakk siden cirka 2010, det vel? Nå har de startet opp igjen med originalvokalisten Trond Erik Grundt ved mikrofonen. Det ekstra hyggelig. De har også med seg Ole Christian Ruud på gitar, men hvem de andre medlemmene det vet jeg ikke per I dag. De har I hvert fall kommet med en ny låt hvor Trond Erik synger, og det en sang som heter Sommeren da det var vi. Og dette her første utgivelse etter en 18 års pause, står det. 18 år, ja, da var det vel I 2007 da, at Trond Erik ga seg. Jeg mente det var I 2010, men da var det ikke 2007. Her kommer nysnitt fra Trond Erik altså, Sommeren da det var vi.

0: Og ingen kan vel synge Trond Eriks musikken slik som Trond Erik selv. Dette her, det var den nye singelen til Trond Eriks. Et band som altså tilbake på veien over 40 år etter at det hele startet. De startet jo i 1984, og så ga det seg altså i 2007, og så de nå i gang igjen. Og det ekstra hyggelig for en ihuga Trond Eriks-fan som meg. Nå blir det musikk fra et svensk-italiensk samarbeid som kom opp i, det var i 1994. Da var det den italienske sangeren Umberto Marcato som gjorde et par duetter sammen med svenske Lotte Engberg og Sten Nilsson. Kan fortelle at Umberto Marcato, han var en italiensk sanger som også var aktiv i Sverige. Han levde fra 1930 til 2024, og han skal her synge en sang hvor han har med seg Sten Nilsson på duett. Sangen heter «Ja, lengtar til Italien». Det er en sang som er skrevet av Birger Sjøberg, og så har han fått italiensk tekst av Annette Rand. Dette her, det er Umberto Marcato, Sten Nilsson, «Ja, lengtar til Italien».
1: Sten, jag tycker mycket om Sverige. Vad tycker du om Italien?

Utrolig flott låt dette også, som ble utgitt i 1994, var blant annet med på et samlealbum som het Sveriges største dansegale, enten to eller tre. Dette her, det var altså en duett mellom italienske Umberto Marcato og svenske Sten Nilsson, kjent fra Sten og Stanley. Nå skal vi ha norsk singelighet igjen fra Per Øversveen, som mange kjenner fra bandet Diligence, og som senere året har drivet som soloartist. Nå er han ute med en ny singel som han har skrivet selv. Den heter Levd liv.

Levd liv heter nye singelen til Per Øversveen, som kommer ifra Biri, ikke så langt ifra her jeg sitter. Og nå skal vi fra ny musikk til gammel musikk ifra 90-tallet. Vi skal til det Göteborg-baserte bandet Smash og høre to sanger som de spilte inn på en kassett på 90-tallet. I 1992 kom denne firesporskassetten ut. Og Smash, jeg vet ikke noe om bandet, men de var i hvert fall et ganske så tradisjonelt danseband. Og nå skal det føre to låter fra denne, skal vi kalle det en slags demokassett, som kom i 1992 altså. Vi starter med en låt som skrevet av Christer Lundell, som heter Bara min.

Det var bara min fra Smash, som et ganske ubeskrevet blad for min del, men de kom fra Göteborg-området. Og denne innspillingen her var altså fra 1992. Vi tar med låt til, som Nick Borgen har skrevet, sammen med Peter Ølund og Ylva Sefstrøm. Den heter Rosie, og har fortsatt med dansebandet Smash.

Det var Smash fra Göteborg og sangen Rosie fra 1992, og du lytter til Dansebandmagasinet for svingende, hvor jeg nå skal by deg på en dansk singelighet. Denne dame her fortalte litt om sist gang jeg spilte henne, det er vel uke eller to siden sist jeg spilte denne dama, og da sa jeg litt om henne som artist, så jeg skal ikke gjenta det nå. Men dama da, hun heter Susanne Dahl, da ute med en singel, sommersingel, Hei du skjønne sommerdag heter den.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en sms med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Striplush på banen igjen med et nytt album med 13 låter. Striplush som per I dag består av Kjetil Granli, Martin Gjesklid, Kenny Samuelsson, Stefan Kaidebratt og Per Lundin. Det bare igjen to av de, ikke opprinnelige medlemmene, men de som vært med lengst da. Det Kjetil Granli og Kenny Samuelsson som synger på brorparten av låtene. Jeg vet også at Stefan Kaidebratt synger litt. Nå skal vi høre tre smakebiter fra deres nye album som heter... Ja, hva heter den plappa? Det skal jeg straks finne ut. Jeg hadde det på tunga, men så ble det borte. Den heter Alla som... Nei, for så. Det heter den ikke. Ikke alla som vet. Jo, alla som vet, det titelen på plata. Vi skal høre tre låter altså, tre av mine favorittlåter fra plata. Det mye rolig på denne plata, men skal høre et par uptempo-låter også. Vi starter med en låt som signert Nick Borgen, så søt, så fin, så rar.

Ny musikk fra Stripers der, så søt, så fin, så rar, fra deres nye album, Alla som vet. Platen inneholder altså 13 låter, det er vel sånn cirka halvt om halvt med raske og rolige låter, tror jeg. Og nå skal vi til en låt som Kjetil Granli synger på norsk, for Kjetil Granli, han er jo fra Kongsvinger distrikt og har en veldig fin stemme og synger flere låter på norsk. Han har for en tid tilbake, for noen år siden, 90-tallet rundt der, så han liksom alltid med en norskspråklig låt på disse striplersplatene sine, som han var med og ga ut, og nå er han tilbake igjen med en norskspråklig låt som Trond Ihle og Roger Haugen har skrevet. Og nå har jeg lyst til å spille den for deg, det er jo Kjetil Granli som synger da, Legg din hånd i min.

Legg din hånd i min med Striplers og Kjetil Granli på norsk, altså. Og det er hyggelig at Striplers har valgt å legge inn en norsk låt på platen sin igjen. For det drev de mye med på 90-tallet, og så ble det slutt på det en stund. Men nå er de tilbake igjen med en norskspråklig låt, altså. Og det må jo også fortelles at Striplers ga ut en hel plate på norsk for noen år siden. Så de har virkelig fått, satt pris på sitt norske publikum opp gjennom åra. Det er det ingen tvil om, og Striplers står vel også ganske sterkt i Norge. Sikkert mye på grunn av at de har med seg nettopp Kjetil Granli. Så skal jeg kaste terning for denne plata, og jeg synes det er mye bra her, men jeg kunne tenke meg kanskje enda litt mer up-tempo for de som liker å danse swing og bugg, men det er veldig bra låter, og det klinger bra, og det synges fint, og veldig god produksjon på alle måter, og Striplers låter jo slik de har gjort de senere åra. Personlig var jeg nok mest fan av Striplers på 80- og 90-tallet. Synes de hadde best stilen da. Men det er ikke dårlig i dag heller, og jeg gir en ren femmer i denne plata her, alle som vet. Vil du lese mer, eller høre mer om hva jeg synes om plata, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com. Om ikke så alt for lang tid, så følg med der inne. Vi skal avrunde med en melodi som Torgny Karlsson har skrevet, som heter Svart på hvitt. Her er Striplers for siste gang i dag.

Det var det vi hadde med striplush I denne sendingen. Til slutt hørte du svart på hvitt. Nå skal vi tilbake til denne plateserien Sveriges største dansegala som kom I tre utgaver på 90-tallet. Det var jo rekke av Sveriges fremste danseband som medvirket der. Og disse platene ble utgitt I forbindelse med nettopp sånne store dansegaler som gikk av stabelen I Sverige. Med både Sten og Stanley og Vikingarna og Lotte Engberg som rammer rekke andre band og artister. Og nå skal vi høre en trio som kalte seg for Supertrion. Da var det tre av Sveriges ypperste dansebandvokalister som hadde slått seg sammen, nemlig Christer Sjögren fra Vikingarna, Sten Nilsson fra Sten og Stanley, og Sven-Erik Magnusson fra Sven Ingvars. I 1990 kom den første plata I serien Sveriges største dansegala ut, og på den plata var altså med en låt med disse tre karer. De kalte seg Supertrion. Monica Forsberg og Sten Nilsson hadde skrevet tekst og melodi til følgende melodi. Det skjønt at komme hem.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag, og det skal vi gjøre med samme band som vi startet med, nemlig Vi Seks og Lena Paulsson. Vi skal plukke fram plata Varma Vindar fra 1995 og høre nettopp Varma Vindar, en fin ballade som Hans Hjerner hadde skrevet. Og med den sangen så takker Thomas Eriksen for følge. For svingende er tilbake neste uke til samme tid med mer god dansmusikk, så bli gjerne med en dag her på lokalradioen din. Ha det godt så lenge. Takk for meg. Her kommer Vi Seks og Varma Vindar.

0: helvete frøs til. Og hvis du skulle ha litt tungt for det, skal jeg si det om igjen. Hør nå. Du.
1: Nordmenn bekymret. De samles og slår ring om kong Harald. Det samtaleemne over hele landet, og folk samles for å støtte kongen og hans familie etter at helsesituasjonen beskrevet som svært alvorlig. Det offentlige Norge har returnert fra utlandet, og alle stålsetter seg for dårlige nyheter. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått i beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Flere arrangementer over hele landet avlyst eller utsatt etter at kong Haralds helsetilstand ble opplyst som alvorlig. Slottet meldte i går at situasjonen var uforandret ut på ettermiddagen. Ifølge Skeive Sørlandsdager avlyses paraden og matfestivalen Regnbuetorget i morgen, og flere lignende arrangementer utsatt. Pensjonsstreiken ved Diakonhjemmets sykehjem i Oslo over etter at partene kom til enighet i natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd i meklingen mellom Spekter og Diakonhjemmet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakonhjemmet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Et jordskjelv med styrke 6,0 har rammet Adenbukta, det melder US Geological Survey. Skjelvet inntraff noen minutter over midnatt i natt, lokal tid om lag 145 kilometer utenfor Somalias kyst på 10 kilometers dyp. Det ikke kommet meldinger om skader eller skadede etter skjelvet. Tromsø tapte klart for Brighton i siste kvalifiseringsrunde til Conference-ligaen. Kampen endte 0-4 etter at de første målene kom før pause. Brighton avgjorde i England etter at det endte 0-0 i den første kampen i Norge. I tillegg måtte Vetle Skjærvik byttes etter 6 minutter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
4: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
5: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
6: Radio Hallingdal.
7: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Mange trodde i går at kongen var død. Årsaken var omfattende spredning av ubekreftet informasjon, særlig i sosiale medier. Til slutt måtte Slottet sende ut en ny pressemelding som slo fast at situasjonen uendret, altså svært alvorlig. Eksperter i Dagbladet har snakket med sier ryktene må være utrolig ubehagelig for kongefamilien. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått i beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Regjeringen foreslår flere tiltak for å begrense kjøp av elbusser fra land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, hovedsakelig Kina. Dette skjer etter et høringsnotat fra Samferdselsdepartementet der Statens vegvesen anslår at 60% av landets busser kan komme fra denne kategorien innen 2033. Nå blir det stilt spørsmål omkring elbiler. Göteborgs tingrett har besluttet at kapteinen på lasteskipet Misje Verde holdes i varetekt, i alle fall frem til i dag. Hendelsen skjedde etter at skipet traff en fritidsbåt der to personer omkom. Det ny frist for tiltale i dag. Ifølge skipsrederen skal kapteinen ha styrt skipet sammen med en svensk los. Pensjonsstreiken ved Diakonhjemmet sykehjem i Oslo over etter at partene kom til enighet i natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd i meklingen mellom Spekter og Diakonhjemmet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakonhjemmet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Erling Braut Haaland på skåringsjakt når Manchester City møter Crystal Palace på bortebane i London i dag. Haaland og City slet lenge i sesongpremieren mot Bournemouth. De snudde den, vant i sluttminuttene. I sosiale medier det fortsatt fokus på Haaland, som har latt det lange håret klippe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

amerikansk rockabilly på Toten-dialekt. Det vel det man kan liksom sette som stempel på Vaselina, I hvert fall I starten. For dette var en av sangene fra debutalbumet, 24 timers service, som de ga ut I 1980. Og titlen som det kanskje gikk fram, Bilopphugger Boogie. Velkommen til en ny runde med plater her I Karusell. Her det plater av alle slag og alle tider. Og det håper jeg noe som treffer deg. Kanskje det noe du ikke har hørt på en stund, og kanskje det noe du aldri har hørt. Den jeg skal spille nå tror jeg muligens du kan ha hørt. Det Abba, Honey, Honey.

Honey, Honey, det en av sangene på Abbas andre studioalbum, som heter Waterloo. Det ble utgitt i april i 1974. John Lennon, han hadde pausa han på 5 år ifra musikkbransjen for å vie all oppmerksomhet mot sønnen sin, som han gjerne ville oppdra på en ordentlig måte. Men så kom det etter hvert musikk, og en av de sangene som kom, den heter Just Like Starting Over.

Just Like Starting Over. Den ga John Lennon og Yoko Ono. Jeg må jo nesten ta med det også, for det det det sies. Den ble utgitt 24. oktober I 1980, og det var på albumet Double Fantasy. Nå skal jeg by deg på litt countrymusikk, for isk for jeg blir også.

Bernie Heaney er navnet på damen som sang her. Irsk country-sanger. Selv om jeg synes teksten dreide så mye om ting som kunne skje eller hente på andre siden av Atlanteren. Titlen? Ja, jernbaneboms, hvis det går an å oversette det sånn. Den fra albumet Plenty of Steel, som Bernie Heaney ga ut I 2017. Det var country. Jeg lurte om det kommer noe mer etter hvert. Det får vi vente og se. Her Expanders, The Story.

Big Expanders, de fra Los Angeles. Ble dannet I 2003, og I utgangspunktet litt sånn reggae-aktig. Nå synes jeg ikke det var så mye av det I den låta som vi hørte her. Den fra albumet Play the Rock and Roll fra 2017. Jeg synes det ble en fin ballade, og da får vi bare være fornøyd med det. Det en av de platene som jeg liksom plukker, for jeg synes det låter fint. Neste ut, det en svensk gruppe, kaller seg for Maple and Rye. Låta de skal framføre her nå, det Hymns av Poseidon.

Maple and Rye. Det et band bestående av fire menn ifra Göteborg. Og den sangen som de framførte her nå, den heter Hymns of Poseidon og kom ut I 2017, oktober måned, nærmere bestemt.

Laverne Baker var I studio I desember I 1955 og spilte inn denne sangen Jim Dandy, som da kom ut litt ut på nyåret I 1956. Skal vi ut og kjøre tog, men ikke noe koselig passasjertog? Nei, vi skal ut og kjøre godstog med Rusty Draper.

Det er ganske mange artister som har spilt inn Freight Train. Beatles har blant annet framført den på noen konserter I veldig tidlig karrieren, men de har aldri vært I studio og spilt inn noen plate. Dette var Rusty Drapers versjon fra 1957. Elvis Presley, ja, da behøver det ikke si så mye mer annet enn å sette på plata, tenker jeg.

Selv om både Zac Brown Band og Dolly Parton, det var de vi hørte her, kontrartister, så synes jeg vel kanskje denne låta Butterfly beveget seg hvertfall noe I utkanten av country-sjangeren, men flott var det. Den ble utgitt I 2025. I 2025 så kom Morty Shellman med en sang som heter Of Love. When

Hard Love er en singel, og den ble utgitt 5. desember I 2025. Artisten Morty Shalman. Han låtskriver, sanger og også forfatter, altså sånn boklig forfatter. Og jeg synes denne låta var så fin at jeg hadde rett og slett bare lyst til å ta med I dagens program. Jeg synes også neste låt veldig fin, selv om jeg skjønner ikke bære av teksten. Den på finsk. Det jo litt rart at vi har oppe I Norden stort sett klarer å forstå hverandre, men når vi kommer til Finland, da det blått stopp. Jeg skal spille en plate med dansebandet Komiat, og titlen, den får du ikke på finsk av meg, men du kan få en norsk oversettelse. Doktor, dette kan være alvorlig.

Selv om jeg ikke forstår finsk, så finnes det jo på nettet I dag veldig mye hjelpemidler som gjør at man kan få sånn, ja, noenlunde ut av det. Jeg skal bare si kort om hva teksten inneholder, for det den har et humoristisk preg og handler om dansefeber eller kjærlighetssorg. Og det her det kommer inn dette, at man går til doktoren og forklarer at doktor, nå det alvor, nå trenger jeg hjelp. Det var finske Komiat. En norsk artist som heter Johanna Skippervold, kaller seg Joa, skal jeg spille en plate med nå. Den har titlen Feel Sorry. Her skal du legge merke til en ting som nesten en tilfeldighet at det med, men det et pumporgel med I denne sangen.

pumpeorgel eller trampeorgel, det jo ikke et veldig mye brukt instrument lenger. Men Kaisers Orkester, de jo kjent for sitt pumpeorgel. Og nå altså Johanna Skippervoll, eller Joa. Årsaken til at det havna inn i hennes sang, den vi hørte nå, Feel Sorry, det at hun var på en hyttetur, og der stod et gammelt pumpeorgel. Ganske typisk, når ikke det passer i heimen lenger, så havner det på hytta. Og så fant hun ut, det her låter jo veldig spennende. Og det hørte vi jo for så vidt gjennom hele sangen, som handler om noe som skrevet 10 millioner sanger om, hvor vondt det etter et brudd. Jeg har en plate klar nå med en svenske. Det kommer faktisk et par svensker etter hverandre, men nå Anders Djup. Vegarnas gudinner.

0: Kong Harald den 5. Død. Dødsbudskapet kommer fra kongehuset som opplyser at han døde på Rikshospitalet I dag. Kongen har den siste tiden ligget svært syk og fått behandling for en blodsykdom. De siste dagene har familien vært samlet, og I natt har kronprinsen sittet ved sin fars side. I den offisielle meldingen fra kongehuset heter det: Det med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald I dag gikk bort. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. August klokken 06.35. Regjeringen har kommet med en uttalelse. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det med dyp sorg han har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald den 5. Har gått bort. Gjennom mer enn 3 tiår som konge viste Harald en urokkelig tro på det norske folk. Han hjalp oss til å se det beste I oss selv og I hverandre. Flagget på slottet nå på halv stang, det samme gjelder alle andre offentlige bygninger. Det skal ringes I kirkeklokker landet over. Når kongen dør, kronprinsen automatisk ny konge. Prinsesse Ingrid Alexandra tronfølger og har automatisk fått titlen kronprinsesse. Et av de mest gripende minnene vi sitter igjen med etter kong Harald talen han holdt etter terrorangrepene 22. Juli, hvor han tok til tårene.
1: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: I morges har ansatte ved Slottsgartneriet flyttet på blomstene som ble lagt ned I går. De kaster dem ikke, men flytter dem til et eget område slik at trafikk inn og ut av slottet kan gå uhindret. De forsikrer samtidig at de ansatte tar vare på alle kort som lagt ned og sier de skal bevares. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

0: Kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnaa i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaa.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift til Radio Hallingdal. Alt til store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPs, 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

som om fær så veldig lite fisk. Enda mindre noen sist.

0: Og kommer det krabbe?
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har uppe i hele sommer 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eintek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har uppe i hele sommer 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Mitt navn Adamsen. Kjell Adamsen. Jeg vokste opp hos fire bittesmå tanter som drev modesforretning ved Holbergs plass. Jeg har aldri vært helt ung, og jeg tror at jeg skammet meg over Adamsen, meg selv, fra jeg var barn, med god grunn. Jeg visste alltid, jeg et svin forkledd i klær. Jeg sto i regnet og så på avkledde damer på den mørke siden av Narvesen-kioskene. Jeg stjal ustekt kakedeig. Og jeg lekte med meg selv under teppet, inne i mørket, i min seng ved Holbergs plass. Jeg visste at man får mark i magen av å spise rå kakedeig, og av å tygge på blyanter, og av å se stygge bilder og nakne damer. Jeg var ikke helt sikker på hvilke bilder som ikke var stygge, unntagen bildene i barnebladet Magnum, men jeg visste at de nakne damene hos Narvesen var stygge, enda deres nakenhet var bagatellmessig den gangen. Noen ganger, når jentene satte seg på pulten, jeg kunne nå dem med hånden, så nær var de, kunne jeg få et glimt inn til deres undertøys hellige tempel, og da slo mitt hjerte så voldsomt at jeg var redd at alle skulle høre det, for ingen måtte høre det, ikke tantene, ikke frøken Kristoffersen på søndagsskolen, ingen måtte vite det. Og derfor begynte jeg på læreskolen i Wergelandsveien. Jeg skapte meg et menneske som jeg tok utenpå meg selv hver dag, samtidig som jeg tok på meg buksene. Jeg gikk inn i politikken. Jeg stemte mot tobaksreklame, alkoholreklame, røking av nikotintobakk, havnevesenets område, skjenkebevilling, offentliggjøring av tekst, bilder og annen framstilling som kan virke skadelig, lystfremmende eller opphissende på barn, ungdom, voksne og gamle uten i følge med foresatte og eller foreldre. Omsetning av øl i skatteklasse 2 eller skatteklasse høyere eller lavere enn den. Jeg talte heftig mot utdeling av preventiver til soldater under 34 år på bevegelig virkedag hvis disse ikke i følge med foreldre eller høyere tjenestemann på offentlig sted. Og alt dette for å skjule at jeg bar en bukk i buksen. Hver morgen kjente jeg min egen lukt. En blanding av kritt, etterbarberingsvann og geit. Hver morgen våknet jeg med buldrende hjerte. Jeg hadde et forferdelig stort identitetsproblem. Jeg hører at folk har identitetsproblemer i våre dager, men det ingenting mot mine identitetsproblemer. Nå har folk identitetsproblemer fordi de ikke vet hvem de. For meg var det omvendt.

Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet er nå heist til topps. I timen mellom klokka 12 og 13 så ble det ringt med kirkeklokker over hele landet. Samtidig ble det avfyrt salutt til ære for den avdøde kongen. Hans Majestet Kong Harald har gått bort, og regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fram til gravferdsdagen. Nasjonal sørgeperiode er en periode for ettertanke, opplyser regjeringen. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlegninger. På Slottsplassen i Oslo fortsetter blomsterhavet å vokse. Da kongehuset annonserte dødsfallet like etter klokka 8.30, ble det helt stille på Slottsplassen. På toppen av slottet ble flagget senket til halv stang, og så gikk folket stille frem for å legge ned blomster, skriver VG. Kong Charles av Storbritannia er i slekt med kong Harald, og var en av de første som sendte kondolanser. Han sier det med dyp sorg at han og hans kone har mottatt budskapet om kong Haralds bortgang. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med dedikasjon, uttaler kong Charles. Det svenske kongehuset

Hjertelig velkommen til Tore Bechmann. Vi har en litt annet opplegg når det gjelder intro. Skøytevalsen jo vakker, og derfor synes jeg vi var greit at vi åpnet med den. Og nå jo stemningen høy I skøyteleiren, både for løpere og ikke minst vi som digger skøyter over alt annet, det meste I hvert fall. Så vi har jo opplevd et OL som vi knapt, I hvert fall I vår tid, kan huske maken til. Og våre løpere gjorde virkelig jobben sin. Så det ikke gul alt som glemmer, for å si det sånn. Altså, bare det å ta en OL-medalje ja, jevnt med å ta OL-gull, for å si det sånn. Nå må vi si at Ragne var jo spesielt uheldig, da. Men skitt av, hun gjorde jo en fantastisk innsats med 3 medaljer I OL, og det har aldri skjedd tidligere I historien. Så vidt jeg vet, ja. Vi skal, vi kommer sikkert litt tilbake til OL, men vi skal, jo det skal vi gjøre på en annen måte. Altså vi skal, vi har jo hatt vår medarbeider som har levert

0: sin opplevelse av og, de ulike distansene. Og jeg tror at Svein Åge Brenden har skrevet om 1500 meter, så da skal vi referere det han har skrevet om 1500 meter.
1: Hello, I'm Annette Garrison, and you're listening to Intro Vekman.
0: Ja, det altså 1500 meter kvinner det snakk om, som Svein Åge Brenden har skrevet om. Så det blir vårt tilbakeblikk også opp til på OL. Fredag 20. februar, 1500 meter for kvinner. Når man ser gjennom feltet, skriver han, det mange sterke kort. De personlige rekordene fryktelig nytende. Man må regne, men man må spørre hvordan Nederland tar ut sine løpere, fordi Joy Bowne ikke påmeldt. To av medaljevinnerne fra 2022 med, sølvvinner Mio Takagi og bronsevinner Antoinette Ritsma de Jong. Takagi verdensrekordholder på distansen. Første startskudd smeller klokken 16.30. I første par, Femke Kokk med gull på 500 og sølv på 5000 meter. Man har mistanke om at distansen blir lengste laget, men Kokk holder beundringsverdig. Så i mål stopper klokkene på 1.54.79, en tid vanskelig å vurdere. Hun gikk altså alene. Det viser at tiden sterk. I sjunde par prøver Kokks landsmann Renate Groenholt seg, men hun blir for sen med 1.55.16. Det blir vandringspause et åttende par, og i tiende par så kommer Valérie Mathet fra Kanada, gullvinner i lagtempo og bronsevinner på 3000 meter med et solid løp. Hun står distansen godt og tar ledelsen med 1.54.40. Dette viser seg holdet i ny bronse, sterkt fra Kanada. I trettende par kommer den store outsideren Ragne Wiklund. Hun har Morozova fra Kazakstan som makker. Wiklund starter med sin elegante, perfekte teknikk. Hun har godt tak på paret, og etter hvert har hun klar ledelse på Malte. På siste runden begynner det å butte litt. På oppløpssiden det litt problem med rytmen. Hun mister forsprang, men i mål blir det 35 hundredeler foran Malte. Norge i teten med to par igjen. Spørsmålet om det godt nok. I 14. par kommer Antoinette Ritsma de Jong mot Brittany Bowe. Begge erfarne løpere med skapet fullt av premier. Men de Jong har ingen individuelle OL-gull. Bowe 37 år og går trolig sitt siste løp i OL. Begge løperne setter av sted i stort tempo. Og de Jong passerer foran Wiklund. Men så da det ringer nesten forspranget borte. Men de Jong selger seg dyrt. På siste runden mobiliserer hun godt. I siste sving aner man at hun bak Wiklund. Men over målstreken hun 600 foran. Stor nederlandsk jubel, men Wiklund så nær, slik som på 5000 meteren. I siste par starter Mio Takagi, Japans klippe, med mange triumfer. Helt til siste plassering ligger Takagi ut til å kunne greie det. På siste runden går det tid. I mål kommer Takagi på sjetteplass for henne beskjedent. Wiklund står med sølv, to sølv og en bronse. Ingen kvinne i norsk skøyteløper har noen gang gjort det bedre. All ære. Den som imponerte mest teknisk var Femke Kokk, som gikk alene i første par. Hun demonstrerte en perfekt rytme, teknikk og god tyngdeoverføring. Steinar Åge. Stort takk til Steinar Åge for innslaget. Og ja, vi gleder oss til neste gang han kommer med et innslag. Han har stor kunnskap, og han flink til å formulere de rette ordene og skape, ja, slik at vi nesten opplever stemningen på nytt. Så tusen takk for jobben.

Det var Bonnie Raitt med Never Make Your Move Too Soon. Hun I hvert fall god til å synge, og hvordan hun på skøyter, det vet jeg lite om. Det kan jo egentlig være det samme. Nå, neste skøytebegivenhet, det jo som de aller fleste vet som bryr seg om skøyter, det jo VM All Around. Og det ikke så ofte VM All Around, men... Tidene forandrer seg, og det vel ikke så I skuddet som det var, det vel ingen tvil om. Og jeg må si, innrømme meg selv at jeg savner egentlig ikke. Men det mange som setter pris på at det bevares. Så da blir det altså 5., 6., 7., 8. mars, torsdag, fredag og lørdag. Skal vi se, 5. til 3., Torsdag, nå må jeg si, altså 5. Jo, 5. mars, det jo på torsdag, så det torsdag, fredag og lørdag. Og da det vel, og søndag. Det kommer ikke utenom søndag, skulle jeg tro. Nei, det jo alltid vært sånn avslutning på søndag. Så det mot alle odds. Hvilke lag vi stiller, det vel våre aller beste løpere, altså Sander Reiterheim og Ragne Viklund og Co. Og, ja, og hvem de andre det kommer vi frem til etter hvert. Jeg regner med at de får liksom forberedt seg på VM. De har jo visst lenge at det skulle være VM, men det jo klart at OL slår ut alt, og med den suksessen jeg har hatt, så tar det kanskje litt tid å så stille seg, innstille lysten og, til å starte opp igjen på nytt på toppland, men jeg regner med at det skal kunne gå bra. Og så må vi være glad for at det at det nederlenderne som har VM all around for der det jo smekkfullt og jeg regner med at det ikke noe unntak når vi kommer til dette VM heller så og alt på stell og det jo en enorm stemning I Tiaf stadion så det blir sikkert bra og så det litt andre løpere også. Det jo, og så blir det, ja, det jo de samme distansene. 500, 5000, 1500 og 10000. Mens damene går jo da som vanlig 5000 I stedet for 10000. Og de går også da 3000 selvfølgelig. 500, 1500, 3000 og 5000. Ja, det sikkert mange nordmenn også som tar turen nedover. Jeg har en gammel skøytekompis som mange kjenner, Stein-Erik Mattsson. Han skal dit, og han har mast på meg nå. I hvert fall et par ganger om at jeg må komme meg ned, men det blir ikke aktuelt for mitt vedkommende. Men jeg tror ikke det legger noen dempe på stemningen I tida av stadion. Så jeg håper at flest mulig tar turen ned til de siste store skøytebegivenhetene I denne sesongen. Og da blir det vel ikke noe stort nå før det blir World Cup ute på senhøstes. Men det kommer vi selvfølgelig tilbake til. Men vi tar litt musikk før vi prater litt videre.

0: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk I Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia I Torgata 24 I Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt I sentrum I enden av gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen, Pizzatia I Hamar.
1: God atmosfære, og det føler gjestene også. Jeg vil si at du føler det som hjemme når du på hotellet her. Mm. Og det vil jeg si at det gjør vi også, vi som jobber her.
2: Det jo Norges storstue, dette her, egentlig.
1: Det vil jeg si. Jeg vil si det. Herregud. Vi har jo hele 157 rum. Och är helt nyuppussade sedan 2020. Då gjorde vi ett både in- och utvändig renovation, så heluppussing. Så det har ju blivit en, för de som har varit på gamla Nobel och gamla Bestvästen, Karl Johan, det var ju det vi hette för. Det är ett nytt hotell här nu. Så vi hoppas att fler kan komma hit och hilsa på oss och se alla förändringar som har skett. Ett fristående hotell som heter Karl Johan Hotell. Så gå in på www.karljohan.no. Och där finner ni allt av. Ni kan boka, ni får rabatter på egen hemsida. Så att, bruk gärna det. Men välkommen till världens vackraste hotell. Det vill jag verkligen säga. Oslos flottaste hotell.
2: Jag kan tillföra om att hvis någon har lyst att marknadsföra sin skøytebutikk eller vad som helst egentligen. Vi har en restaurant som markedsfører seg I 200 vekkmenn, Pizzatia på Hamar. Men det noen andre som vil bruke da 200 vekkmenn som en reklamekanal, så vi dere hjertelig velkommen. Ta kontakt på 90-88-44-38. 90-88-44-38. Og vi når ut I hvert fall fire radiostasjoner, og 200 vekkmenn blir også liggende på denne adressen, 200vekkmenn.no. Der ligger altså skøytesendinger til langt bakover. Ja, altså, det mye å ta tak I. Jeg skal prøve å være litt flinkere til å ha gjester, slik at vi har en større bredde på de innslagene vi har. Det jo mye jeg som sitter her og lirer ut av meg hva jeg mener og tror og så videre. Men den opplevelsen vi har hatt med de resultatene våre løpere har gitt oss, så det helt fantastisk. Det var vel ikke bare jeg som tok av flere ganger. Og ikke minst når Sander Eitrem endelig fikk sitt første OL-gull og Ragne tok tre medaljer, OL-medaljer, to sølv og en bronze. Det helt fantastisk. Og ingen annen skøyteløper har gjort det samme som Ragne. Og jeg kan ikke bekrefte dette, men jeg hørte at hun sa I et intervju med Ragne at hun det blir sjanse for at hun går videre. Jeg tror det var I NRK. Og vi håper jo inderlig at Ragne går på nye år, forhåpentligvis frem til OL om fire år. Det hadde vært stort, altså. Hun har betydd enormt mye for skøytesporten, og spesielt da for kvinnesiden. Vi har jo ikke hatt noen maken, som har hatt sånne resultater siden Bjørg Eva Jensen I Lake Placid I 1980. Så jeg tror jeg hørte riktig, og hun har sikkert gått I tenkeboksen I Ragne. Hun jo en dame som vet hva hun vil, og veldig seriøs I alt hun gjør, men har altså et fantastisk humør, sånn vi opplever henne. Det masse flotte ting å si, og vi stolte av. Vi kan være stolte av at vi har en kvinnelig skøyteløper som Ragne Wiklund. så är det selvfølgelig, jag hör att Klæbo 6 guld är ju helt fantastisk. Men allerede för de 6 gulden så sitter ju han gott I det. Han är ju mångmiljonär. Och då kommer vi med den gamla läxa som dessvärre vi inte kan undgå. Det är våra topplöpare I skøyter också ska ha väldigt gott betalt när de har slike resultater att visa till. Så det vi har ju folk I ledelsen som sikkert jobber med dette her, og får de det til, så regner jeg med at de forteller om det, men det, jeg vet også at det ikke noen lett jobb, men nå har vi I hvert fall et veldig godt utgangspunkt med de resultatene som våre løpere har skaffet. Så ja, det går an å spørre, skal vi si, allmøen, om det noen som har noen gode forslag om hvordan vi skal komme til mer penger for våre løpere. Og når det gjelder skøytforbundet, så jo det kortbane også, det kunstløp også, ved siden av hurtigløp. Og, ja, det en gren til også faktisk, som vi hører litt om. Men uansett... Hvis det noen der ute som har gode ideer, så la oss få vite det om hvordan vi skal skaffe mer penger til Skøyte-Norge og våre løpere I aller fremste rekke. Ja, dette har vi snakket om mange ganger. Det veldig gode grunner for det. Det ikke bare pengene, at det gjør det lettere for våre løpere å fortsette når de får godt betalt for resultatene sine. Men det jo også en gest, altså det det ligger I det å få mye penger for jobben, så ligger det en takk til det de har gjort, og en respekt ikke minst for det arbeidet de har gjort. Ja, det ligger mye I det. Men penger ikke alt, men I denne sammenheng så synes jeg det betyr veldig mye. Nå tar vi litt mer musikk.

Takk til Grete Kausland. Nå husker jeg ikke hvem som var med henne og sang, men det kan vi ta senere. når vi har glemt det. Two Sleepy People heter kuttet, og det hentet de fra album som Grete Kausland ga ut for mange år siden. Det en god stund siden hun ble borte, lille Grete. Trist var det. Hun var en fantastisk dame til å underholde, og ikke minst synge veldig musikalsk. Hun var barnestjerne, det vet vel de fleste. Hun sang om Teddyen sin i 50-tallet. Og jeg fikk faktisk oppleve å besøke henne i forbindelse med et intervju jeg lavde for NRK. Og da skulle de ut på revy, for da han godeste Benny, han kom han også faktisk. Og de skulle ha revy ute på Hanke, så var det. Så da fikk jeg møte begge to. Og fikk til og med se soverommet hennes. Men jeg fikk bare se det altså. Det var ikke noe tull, for å si det sånn. Men hun hadde to plakater. Hun var ikke så stor, lange jenta, Grete Kausland. Med to plakater, en I fotenden og en med hodet. Og det var tobaksreklame, begge to, svære plakater. Og det var eventyrblanding. Så hun hadde et eventyr der, over hodet og ved senga, ved fotenden. Det glemmer jeg ikke. Ja, ja. Nei, nok om det. Det mye å si om skøyter, og jeg har ikke noe spesielt mer å si nå, men nå har jeg snakket mye om økonomi, jeg gnål mye om det, men det veldig gode grunner for det. Og det blir spennende å se, nå har det jo vært veldig mye på grunn av dette OL og den gode innsatsen som løper har gjort. Med alle de intervjuene I NRK, Riksmedia selvfølgelig, det hjelper jo mye. Og det har vært en god del I aviser og så videre, og ikke minst Ragne Wiklund har blitt veldig profilert. Så det gir håp og muligheter for skøytesporten fremover. Og ja... Da skal ikke jeg begynne å prate mer om økonomi, men vi vet jo hva det betyr. Så tror jeg vi skal avslutte med, ja, jeg håper å si, jeg har jo den buggen til Ragne. Kanskje jeg skulle tatt den. Den buggen ble lavet på min oppfordring av en... som kjent I både blues og jazzmiljø. Og han lavde da den buggen, som varte like lenge som Ragnes 1500 meter I Tiaf stadion i 2021. Da hun overraskende ble verdensmester på 1500 meter. Det var hennes store gjennombrudd. Og da spurte jeg, jeg kjenner jo en god del folk I særlig blues og også jazz, også en del I jazzmiljø, om hun kunne lave den. Og den, det gjorde de. Og den kommer her, øyeblikk. Så Tor Einar Bekken sto for dette musikalske innslaget, altså. Så det kommer nå, og Jan Christian Nordahl takker for at du lyttet til. Og jeg kan, håpes jeg ikke straffes, men kontaktes på 90-88-44-38. 90-88-44-38. Eller Eiffel, altså mail, Eiffel med to F-er, så uten tårne, eiffel@online.no. Takker de som lyttet til, og ta gjerne kontakt.
Vi trenger absolutt flere innslag av andre skøyteinteresserte. Ha det godt, og vi høres om en uke.

0: Kom med deg, Kjabe.
1: Dagligvarebutikken Sunnav i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponga for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnav.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPs, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet er nå heist til topps. Han var en konge som lyttet og som sås. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i sin minnetale etter kong Harald i ettermiddag.
1: Hans majestet kong Harald den 5. Er død. En hel nasjon er i sorg, og et folk står igjen i dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv, og i hverandre.
0: I timen mellom klokka 12 og 13 så ble det ringt med kirkeklokker over hele landet. Samtidig ble det avfyrt salutt til ære for den avdøde kongen.
2: Med det har en kaptein forlatt oss.
0: Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani i sin minnetale etter kong Haralds bortgang.
2: Det norske folk står sammen i sorgen over tapet en konge som sto ved roret i 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg.
0: Hans majestet kong Harald har gått bort, og regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fram til gravferdsdagen. Nasjonal sørgeperiode er en periode for ettertanke, opplyser regjeringen. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlegninger. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: I forbindelse med en boklansering så besøkte Thorvald Stoltenberg Geilo i 2003 og var da innom Røde Korsforeninga og ungdomsskolen på Geilo. Vi har da funnet fram dette her i arkivet og hører da Knut Mehus som intervjuer Thorvald Stoltenberg.
1: Det gikk vel fram til det du har fortalt her på Geilo kveld, Thorvald Stoltenberg, at du er en ukuelig optimist på menneskets vegne. Hva som gjør at du er det denne tiden her, når Saddam Hussein og George Bush og andre skriker og skråler, og krigen etter manges mening venter rundt hjørnet?
2: Ja, det flere grunner som gjør at jeg er optimist. Det ene er at det grunn til å være det, fordi til tross for Saddam og fare for krig og hva som skjedde på Balkan og Afghanistan, så går verden fremover. Flere mennesker har det bra i dag enn for 50 år siden og 100 år siden. Og for det annet så er det en overlevelsesteknikk også. Hvis du skal ta innover deg alt negativt rundt omkring, så vil du ikke ha krefter og overskudd og håp og styrke til å bidra til løsning av de problemer vi står overfor.
1: Du er også optimist på dette her frivillighetsarbeidet, du? I en tid når egoismen blomstrer?
2: Ja, det er jeg absolutt. Fordi det er noe jeg ser til min stor glede gjennom Røde Kors. At det melder seg stadig flere frivillige, og ikke minst til nye oppgaver. Og det er spennende. Det betyr ikke at overalt enkelt er steder hvor det er problemer med å rekruttere frivillig, men jamt over så er det riktig oppløftende. For det siste jeg hørte før jeg dro fra Oslo i dag, var at Oslo Røde Kors hadde invitert til et åpent møte med folk som ville melde seg som frivillig, og på kort varsel uten noe videre informasjonen på forhånd, så kom det 100 mennesker. Det er bra det.
1: Ja, tror du at det er ferdig med å snu dette her egoistiske jus?
2: Ja, jeg tror det ut fra at alt er ikke så enkelt lenger. Det er ikke, vi vinner ikke olympiader som på Lillehammer, og vi begynner å få økende arbeidsløshet. Alle er klar over problemene i økonomien. Det er ikke samme trygghet, og når vi ikke er for trygge, så tyr vi sammen i et fellesskap igjen. Det er naturlig, og det er viktig. Det er bare synd at vi, når vi er i store oppgangstider, ikke kan holde fast ved fellesskap.

0: fremdeles.
1: Fellesskap, denne her beskrivelsen av denne her bygården der du vokste opp, den synes jeg kanskje vi skulle ha flere på dele.
0: Ja, altså jeg vokste opp I en typisk bygård I Oslo som bygget I slutten av 1800-tallet. Tre etasjer. Det var vel en 50 hybler, tenker jeg. Og det var toalett og vask og sånt på gangen. Og der bodde det alle mulige mennesker med alle mulige bakgrunn og interesser. Og jeg hadde gleden av å vokse opp I den gården og løpe rundt og et øyeblikk snakke med pinsevennene I tredje etasje og så med hedningen I underetasjen, så med alkoholikeren I første etasje og så med IOGT-medlemmene I andre etasje. Nei, det var en strålende skole og har nok vært en viktig skole I mitt liv, for det kontakten med mennesker jeg har lært noe av, og lærer noe av fremdeles. Jeg lærer noe hver dag. I dag her lærte jeg I samtale med folk på møter.
1: Når ble politikken en del av din interessefelt da?
0: Jeg har jo vært aktiv I partipolitikk I Norge fra 1963. Men politisk interessert har jeg vært fra 40 år da.
1: Internasjonal erfaring? Vi kjenner at du har vært med på litt av kort, men hva var det første internasjonale erfaringer du gjorde?
0: Ja, det var I studentpolitikk, internasjonale studentorganisasjoner. Det var nok det første, og det var vel, jeg tror, det første internasjonale møtet av noe betydning jeg var med på, var I 1953, en internasjonal studentkongress I Istanbul. Men den første sånn krisen jeg var med på, det var oppstanden I Ungarn I 1956, hvor jeg var med og arbeidet for å hjelpe flyktninger.
1: Ja, hva gjorde dette her mer som, I og med at du har ført fortsatt etterpå?
0: Ja, interessen hadde jeg alltid. Interessen for dette arbeidet hadde jeg vel, for internasjonale spørsmål hadde jeg vel, for jeg var en 13-14 år, tenker jeg. Etterpå så tok det ene det andre. Etter Ungarn så ble jeg aktiv I tredje verden politikk, Afrika, Asia, Latinamerika. Og så var jeg I Chile under Allende. Og så var jeg I Vietnam sammen med Raul Steen. Og vi var I Kina sammen. Og så tok det ene det andre, og så har det blitt et liv I internasjonalt arbeid og politikk. Men jeg vil gjerne si, det har ikke bare vært det. Jeg har også vært I lokalpolitikken og vært varaordfører I Oslo og slik. Så jeg har en bred bakgrunn som har vært viktig for hverandre. Altså jeg lærte mye jeg, I lokalpolitikken som jeg hadde glede av internasjonalt og omvendt.
1: Ja, internasjonalt. Du har vært meglingsmann I store konflikter. Hvor tror du selv til egenskapet du har som gjør at du blir plukket til slike ting?
0: Det vet jeg ikke, men jeg tror jo en egenskap jeg har som både god og farlig, det at jeg søker etter kompromisser. Og det viktig når du skal megle. Og du forhandler helt tatt. For hvis du ikke innstillt på kompromisser, så går det jo galt, per definisjon. Farlig fordi at hvis man ikke finner grenser for kompromissene, så det jo en situasjon hvor du ikke står for noe. Og derfor har jeg sånn, jeg holdt på å si, sjekksystem som de har på flyene, I den forstand at jeg kontrollerer stadig meg selv og måler hva jeg bidrar til å jobbe med opp mot det som jeg føler linjer og hensikt I ens arbeid. Og det ting som fredsarbeid, kamp mot fattigdom, og arbeid for en bedre organisert verden.
1: Din største nedtur da I dette arbeidet der, hvor var den?
0: Det må jeg nok si var da vi etter hvert ikke fikk til en endelig fredsavtale I Jugoslavia. Vi fikk til, I Slavonia fikk vi til en fredsavtale, men vi fikk ikke til den store avtalen for Jugoslavia. Det følte jeg som et kraftig nedtur, som du sier. Det var amerikanerne som kom inn og lavet Dayton-avtalen, som har vært mye kritisert, men personlig var jeg mer glad for at de gjorde det, for jeg redd for at hvis ikke de hadde kommet inn med sin politiske, økonomiske og militære makt, og sagt til partene at enten tar den fredsavtalen her, og da skal de få den gulroten. Hvis de ikke tar det, så får de disse sanksjonene. Og partene visste at de kunne ikke spille noen ut mot hverandre, så hadde de krig der nede nå. Men for i mitt arbeid, for det jeg sto for FN og sånn, så følte jeg nedturen var at FN og EU ikke greide det.
1: Hvis jeg skulle gå på andre ytterligheten, da, den største glede, største opptur i ditt meglingsarbeid internasjonalt?
0: Ja, det jeg tror det jeg nok setter høye selv av det som det så mye jeg har vært med på, men jeg tror det jeg har vært med på å skape Barentsregionen, og det som jeg nå ser utvikle seg i Barentsregionen og Østersjø-Baltikum-regionen, det nok en av de ting jeg meget stolt over og glad for.
1: Ja, dette med regionen og alt samarbeid verden rundt, du ser en styrke der, skjønner jeg?
0: Ja, jeg ser jo regionsamarbeidet, jeg ser integrasjon som er i Europa, men ikke bare i Europa, som også er i Sør-Amerika, Sentral-Amerika, Sørlige Afrika, hvor Nelson Mandela arbeidet med det, og de har begynt å snakke om det i Asia, det ser jeg som en pilar i en ny orden som vokser frem. Og regionsamarbeidet, slik som vi ser i Barentsregionen og Baltikum, og hvis det får til på Balkan også, ser jeg som en annen pilar. For det klart at lykkes vi i regionsamarbeidet, så bygger vi ned skiller og farer som har vært, dette har vært områder hvor det har vært spenning og konflikter gjennom historien. Og hvis vi lykkes i regionsamarbeidet, så vil vi jo kunne snu denne spenningszonen til en samarbeid- og stabilitetszone. Noe som jeg også er glad for å ha vært med på, og som jeg er stolt av å ha vært med på, det var da jeg var høykommissær for flyktninger, og snudde økonomien, altså ga giverlandene tro på organisasjonen, og dermed ressurser til å hjelpe flyktningene. Det var jeg også glad for.
1: Men med ditt internasjonale navn, hender det at telefonen ringer fortsatt og noen ber om råd?
0: Å ja, nei, det hender absolutt. Det heldigvis og til min store glede ganske ofte fra alle mulige kanter, og det setter jeg pris på.
1: Du var også ganske personlig vel, i forhold til dette her med narkomani.
0: Ja.
1: Du har jo møtt det tett innpå.
0: Ja. Og derfor var jeg personlig, og budskapet mitt var en verdig behandling av de som er syke. Det er den siste forbudte sykdom. Verdig behandling får du blant annet ved å overføre dette fra justis til helsesektor. Det andre budskapet var betydningen og viktigheten av oppfølging. Og det tredje var at vi alle måtte engasjere oss i noe som var, ja, er en så stort og alvorlig samfunnsproblem som går på ikke minst vår ungdom. Og det fjerde vil jeg ta med, det er at det er ikke noe umulighet å komme ut av det. Det er mulig. Det krever en voldsom innsats, men det gjør det når det gjelder alle viktige problemer.
1: Hvor svikter vi mest da i dette landet her, på den sektoren der?
0: Hva sa du, hvordan?
1: Hvor det største sviket vårt akkurat på det området der her i landet?
0: Jeg vil ikke kalle det svik, for det er noe menneskelig det også, men det er vel relativt klart at vi, folk flest, har oppdaget alvor i dette for sent. Og at vi for mange år siden burde grepet fattet på en langt mer drastisk måte enn det vi har gjort. Jeg håper at det nå kommer. Det tegn på det, blant annet så til min store glede så vier jo media mye tid og engasjement og interesse på hele debatten rundt narkotika, og det fint.
1: Datteren din, har hun også engasjert seg og rundt og fortelle om sin opplevelse, eller?
0: Ja, mye. Hun faktisk stadig og holder foredrag. Og her, du spurte om jeg fikk telefoner om råd når det gjaldt internasjonale spørsmål. Men hun har faktisk nesten for mye når det gjelder telefoner om råd og hjelp, fordi det tar svært mye av tiden hennes.
1: Det var en dramatisk situasjon som startet, om jeg sier, ikke helt bredelsen, men i alle fall at det ble en annen vei ut av dette her.
0: Ja, altså grunnen til at det gikk bra ble det er mange grunner til det. Først og fremst henne selv og hennes egen vilje til å komme ut av det. Men jeg tror bakketoppen kom hun over da hun ble alvorlig syk og holdt på å dø av en infeksjon som ikke hadde noe med narkotikamisbruk å gjøre. Og det var sjansen, og hun grep den, og det gikk bra både med sykdommen og så også med avhengighet av rus.
1: Til slutt, Røde Kors. Hva det ved Røde Kors som gjør at den tek all din tid nå?
0: Ja, det mange ting. Men la meg nevne noen ting som igjen personlig, som gjør at jeg så engasjert. Det ene fellesskapet, og fellesskapsfølelsen og fellesskapsstemningen, hvor mange tusener av frivillige jobber sammen om løsninger som tjener enkeltmennesker, og dermed også fellesskapet. Det andre hva det merket betyr rundt omkring i verden når så svære hvite bilene kommer med mat og medisiner til folk som isolert eller som har vært gjennom en krigsperiode. Hva det betyr av hjelp, og jeg har sett forventningene og gleden i deres ansikter. Og det tredje rent personlig, fordi da min far satt i Tyskland under krigen, så var den eneste kontakten vi hadde med han, var Røde Kors som formidlet, og det gjør at et Røde Kors-merke betyr mye for meg personlig.
1: Skal jeg få lov helt til slutt å lese litt fra en liten bok her, ja. Som jeg vet du drev kjensel på, det skjønte jeg i kveld.
0: Ja, hvilken bok er dette?
1: Ja, dette bok som skriver om krigsåret her oppe i Hol.
0: Oh, ja.
1: Og her ditt navn nevnt, skal du høre her, Thorvald Stoltenberg. Mm-hmm. Det et brev som er sendt hjem til din fader, februar 1945. Ja. Her står fredag 9. denne måned måtte jeg vise deres sønn Thorvald bort fra siste undervisningstime.
0: Ja,
1: det står
0: det her.
1: Ja, det her. Da han får styrrett ved sin oppførsel.
0: Ja, jo, det tror jeg sikkert han har rett.
1: Han har oppført seg bra tidligere. Jeg må ha disiplin og orden om elevene skal lære noe. Jeg håper på foreldres fulle støtte. Og at hver mor og far formaner sin sønn til å være lydig og flittig. Forstyrrer Thorvald undervisningen heretter, må jeg vise ham bort for godt.
0: Ja.
1: Lars Fossgaard.
0: Han var en streng lærer, men en hyggelig mann.
1: Fuksa du episoden?
0: Ja, jeg husker meg godt. Jeg husker meg godt. Det var en historietime. Og det fremgikk også av brevet fra Fossgaard og fars. Far måtte kvittere for at han hadde sett det, og da skrev far en stygg historie, husker han skrev. Og så skrev han, jeg husker det svært godt det der, men det artig å høre det, for jeg har hørt om det, men jeg har ikke sett boka for nå.
1: Det står her at hvis du ikke oppførte det pent senere, så var det mer utvisning. Hvordan gikk det med deg?
0: Jo, nei, det gikk bra for Fosk å slutte. Han, jeg tror faktisk han, jeg lurer på om han da reiste tilbake hit til Gjerlo. I alle fall så sluttet han som lærer for min klasse. Det begynte en kar som ikke visste at jeg hadde forstått i timen det antag. Så det gikk bra. Ja.
1: Men kjør du med en gjerrig utgang i skolen, så har du altså håp uansett.
0: Ja, det er helt klart. Jeg har sett mange som har vært vilde og gale på skolen som har hatt et godt liv. Og de hadde antagelig gått inn på skolen også.

0: Heaven and the sunshine.
1: Han var en konge som lyttet og som så oss. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I sin minnetale etter kong Harald I ettermiddag.
2: Hans majestet kong Harald den 5. Død. En hel nasjon I sorg, og et folk står igjen I dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste I oss selv, og I hverandre.
1: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet nå heist til topps. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kondolerer til kongehuset og det norske folk. Ukraina vil alltid huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk, skriver Zelenskyj på X. Våre tanker hos den kongelige familien og folket I Norge.
3: Med det har en kaptein forlatt oss.
1: Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani I sin minnetale etter kong Haralds bortgang.
3: Det norske folk står sammen I sorgen over tapet en konge som sto ved roret I 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg.
1: I timen mellom klokka 12 og 13 så ble det ringt med kirkeklokker over hele landet. Samtidig ble det avfyrt salutt til ære for den avdøde kongen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
4: Nå kommer det krabbe.
5: Dagligvarebutikken Sunnaas I Høve har oppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I hus og nyt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo. Ser deg også her. Velkommen innom Jøys og Sunnaas.
6: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Hvis det er deg, håper jeg du tar kontakt.
1: Det er mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
2: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal.
4: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
5: Hvem vet mest? Presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Da vi direkte inne fra studio vårt i Radio Hallingdal i Hol. Det finalen av Kven veit mest. Det vi startet med når laga var på plass, det var å trekke rekkefølgen av hvem som skulle starte. Vi starter med laget fra Geilo. De sitter klare her inne i studio. De skal svare på 4 spørsmål. Når de har svart, så får vi inn laget fra A-klassa på Gol, som skal svare på de 4 samme spørsmålene. Og så til slutt får vi inn laget fra Nesby. Vi har kontrollert at laget som ikke i studio, de sitter nå innesperret i sine små celler rundt om på huset her, uten mobil, uten radio. Så de får ikke med seg noen ting av hva som skjer. De sitter og skriver ned hovedstader og løser matteoppgaver. Så dere skal få lov til å gjøre det etterpå, Gjælo. Men aller først så skal dere altså ut i illen her og svare på finaleoppgavene. Og nå det jo kanskje noen som sitter og lytter som ikke har hørt dere fra Gjælo på radioen før. Så dere skal få presentere dere igjen. Fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritida.
1: Hei, jeg heter Lian Skogheim Køyl, og jeg liker å spille fotball.
2: Jeg heter Astrid Skare Soledal, og jeg liker å gå skiskytting.
3: Jeg heter Amalie Bjørkedal, og jeg liker å spille håndball.
0: Supert. Og har dere pratet om hva skal dere bruke de 5000 til hvis dere vinner Kven veit mest?
2: Vi diskuterer om kanskje aking på Dagali, eller rafting på Dagali.
0: Spennende. Bruke det lokale, det høres flott ut. Nei, men så bra. Skal vi ha... Vi kan introdusere hvem som ellers i studio her. Dommer, det Petter Rukke. Han har kontrollert spørsmålet, så vi sikre på svaret der. Det Simen Skogheim som sitter i teknikken. Og så har vi Sofie van Pelt-Viken som studiovertinne. Og så Mia Langås-Flotta som stiller spørsmålet. Ok, Geilo, dere klare til første spørsmål?
4: Ja. Yes.
0: Ja, jeg skal kanskje stille noen og se på deg, Petter. Det handler om... Kanskje, ja. Det handler om vinter-OL. Dere nikker og tommel opp her. Hvordan det temaet dere har øvd på?
4: Yes. Vi vet i hvert fall medalje.

0: Line.
1: Ja. Nei, men da stiller jeg bare spørsmålet.
2: Ja.
1: Vinter-OL. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. I hvilket land ble vinter-OL arrangert i år?
0: Ok.
3: Hva er
0: det? Det er i hvert fall 18.
2: Ja,
0: 18.
3: 12.
2: 12.
0: 11.
2: 11.
0: Italia.
2: Milano
0: Cortina.
2: Ja, ja. Det. Men det er land. Ikke skriv med Milano. Ja, ja. Ok. Hæ?
0: Er det Cortina eller Cortino?
2: Cortina. Det står jo på alle kastparetingen.
0: Så.
2: Tror vi er ferdig nå?
0: Ja, det var det.
2: Jeg.
1: Dere får nå hele denne, nå hører ikke dere denne musikken, men denne tenkemusikken, som skal stresse dere bakgrunnen. Den surrer og går, dere får egentlig ut hele den musikken, men dere er ferdige allerede.
2: Yay, da kan jeg underholde på.
1: Ja, helt sikre. Nå må dere være helt sikre, så kan vi få svaret.
2: Ja. Yes, ok, greit.
0: Det blir til sammen 30-41.
2: Ja, vi vet at det er 41 da.
1: Ok, da kan vi motta svaret ved.
0: Vi svarte A, 18 gull, B, 12 sølv, og C, 11 bronse.
2: Nei, det.
0: Det, og så at det arrangeres i?
3: Italia.
2: Ja,
0: Italia.
1: Ja, for da skal vi altså frem til landet.
2: Ja, det sto det.
0: Det er Milano, Milano Cortina, Italia.
1: Mhm. Ja, Petter.
4: Ja, skal... Nei, vi... ferdig.
1: Du, det gjør du vel ikke?
4: Det blir til slutt i dag, du.
1: Det gjør du vel selvfølgelig ikke.
4: Okay. Nå får du bare spørsmål, da. Og så noterer jeg ned.
1: Det...
4: Okay. Så blir det når alle tre lag er ferdig.
1: Ja, det er en sparting. Dette... Ok, klare for spørsmål nummer to.
2: Ja.
1: Det nærmer seg påske, som er en veldig viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har radiosendinger hver kveld. Men påska, den er også veldig viktig for andre enn oss her i radioen og lytterne våre. Dere skal jo ha lært om hvorfor vi feirer påske både i barnehagen og på skolen. Så vi lurer nå på, hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. På palmesøndag, B. Langfredag, og se første påskedag.
2: Ok. Palmesøndag.
0: Da var det...
2: kom han ridende inn på et esel, og de tok som palmeblader.
0: Ja.
2: Kom. Så bra.
0: Ja. Og de hyllet han med palmeblader.
2: Ja,
0: ja.
2: Noe sånt.
0: Ja.
2: Og så... Langfredag, da ble han hengt på korset og hang der, fordi det var en langfredag.
0: Ja. Men han gikk jo først med det korset på ryggen gjennom hele byen.
2: Han hang på korset.
0: Han hang, men han døde også. Han hang og døde på korset.
2: Ja, men han hang i forhold på korset.
0: Ja. Han hang og...
2: Du trenger ikke å si, Amalie. Dette har vi snakket om. Og så se, han sto opp fra de døde.
0: Ja.
2: Han ble ikke funnet i hulesengen, og han hadde stått opp fra de døde. Eller noe sånt.
0: Opp. Ja.
2: Sånn!
1: Dere er klare igjen?
2: Yes! Ja.
1: Da bare fader vi ut i arv.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og da kan dere si hva dere har svart for nå.
0: Ok, så på A. Jesus kom på et esel, og befolkningen hyllet ham med palmeblader.
2: Og viftet de mot ham, på en måte.
0: Og B. Han hang og døde på korset, altså på langfredag. Og på C. Første påskedag. Han sto opp fra de døde.
2: Ja, det var det han gjorde.
1: Ja, vi får se om det var det han gjorde. Vi får ikke svare nå, så vi får bare vente til alle har svart. Spørsmål nummer tre. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt da hvor de er ordførere.
2: Ok. Ordføreren, hun, Sigrid Ilsøy, eller noe sånt.
0: Ja.
2: Sigrid Simensen Ilsøy.
0: Ja, det er noe sånt.
2: Ja.
0: Simensen.
2: Jeg kan ikke noen av det. Men han fyren Daniel ble klippet ut i dag.
0: Ja.
2: Husker du hva han het?
0: Nei, jeg hørte aldri hva han het. Den der gamle ordføren, det var jo noen Sigrid. Men den nye... Husker ikke du en sånn ordfører fra år?
5: Jo, ja, men den kom jo inn på Stortinget. Men det har kommet en ny igjen, men jeg hadde ikke peiling. Ja, det er den her jeg
2: vet. Det er en dame. Nei, det var en gutt. Nei, det var en dame som var i år, og nå er det en gutt. Er det ikke sånn? En ung gutt.
5: Jeg vet ikke. Men jeg vet ingen flere, jeg.
2: Du må ikke kaste blyant for det, ja.
5: Nei, men den... Ål.
2: Og Hemsedal. Hemsedal.
5: Den heter god.
2: Ja.
5: Jeg vet ikke.
2: Men vi må bare si noen navn, da. Jeg har en følelse at på Gol så er det Harald.
5: En Harald.
2: Harald.
5: Må vi ha etternavn også?
2: Harald...
5: Hårfagre?
2: Nei!
1: Nå begynner tida å renne ut her, så...
5: En Harald...
1: Dere kan jo si det dere har fått på fire.
5: Gol, Sigrid Simensen, Ilsøy.
2: Og så Gol fikk vi Harald.
5: En Harald.
1: Det er notert. Da går vi over til... Fjerde og siste spørsmål. Og her har dere da den betenkningstida, holdt jeg på å si, som varer mellom 30 sekunder og 1 minutt et sted. Så det er den tida dere har. Jeg kommer til å si stopp. Dere skal nevne så mange artister eller grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi er i tvil om noen, så godkjennes de hvis vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiver eller på Spotify.
5: Ok.
2: Badekarer.
5: Badekarer, ok.
2: Badekarer.
5: Høyvis.
2: Ja, Daniel Kvammen.
5: Ja. Det ble gitt på sted da.
2: Daniel Kvammen, Høyvis. Stein Torleif Bjella.
5: Ja.
2: Han er fra Hallingdal. Ja, han er fra Hallingdal.
5: Ja,
2: han
5: går på.
2: Ja. Kan vi noen flere?
5: Lars sa på skolen at jeg skulle pygge der. Og så sa jeg nei. Helbelys, Daniel Kvammen, Badekar i Torleif Bjella. Hun der, er det ikke en jente også?
2: Jo, henne der som hadde den sangen oppe i Hemsedal. Henne som var sangen forrige gang. Eller noen Lars eller
5: hva? Åh, Madeleine!
2: Ok.
5: Hun hadde en sang.
0: Madeleine,
5: hun er fra...
0: Trenger vi etter noe?
5: Nei. Men hun, Madeleine, hun lagde en sang i hvert fall. Hun er fra Nord-Uvdal, vet jeg.
2: Ok. Telle sånn der... hva heter han? Erlend Eggen som en artist. Nei, han gjør vel ikke det. Han synger bare sangen.
5: Espen Lovegg, han er på Spotify.
2: Ja, men han telles jo ikke som artist.
1: Da
2: ja,
1: greit. Er tida ute, så dere skal få skrive ned det siste navnet dere hadde her. Og så skal dere få lov til å lese opp.
5: Ok, så vi har Badekarer, Daniel Kvammen, Hellbillis, Stein Torleif Bjella, Madeleine, og Espen Lovegg, det er en som kommer, eller en som bor på Gjerlo hvertfall. Han har noen sanger på Spotify.
2: Tror jeg.
5: Ja, han har det.
1: Hva kalte du den?
5: Espen Lovegg.
2: Med to A-er i stedet for en Å. Ikke to G-er.
5: Nei, det var feil skrevet.
1: Da har vi skrevet ned det vi trenger. Yes. Nei, men så bra. Og da skulle egentlig dere fått lov til å velge en skikkelig Gjerlo-låt. Som vi skulle sette på nå mens dere gjør et bytte, men jeg regner med at varen deres, Paula, har finnet en låt til ære for dere. Den får vi høre her, mens vi får inn Gol.
4: K
6: Hvem vet mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: skriv ned det siste dere har ratet om, så vi har på papiret.
1: Jeg skal bare skrive den du trodde på.
2: Nei, men hun flyttet, hun gikk ut i Stortinget.
0: Så da er det enig alt på å si, det dere har på papiret nå, er det dere svar.
1: Ikke Solveig Vestenborg.
2: Nei, hun gikk ut i Stortinget.
0: Men da, Timian, er det du som skal få lese nå, eller?
1: Nei, men på Gol. På Gol så hadde vi Heidi Granli, og på Nesbyen så hadde vi Eriksen og noe annet.
2: Eriksen til etterhånd.
0: Ja, den er grei. Da har vi kommet til spørsmål nummer 4. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kommer på. Om vi er i tvil på noen, så godkjennes de om vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiv eller på Spotify.
2: Ok,
1: okay staut.
2: Staut. Ok, Hellbillies.
1: Ja. Hillman Hunters, skriv det.
2: Madeleine, hun fra Uvdal.
1: Var ikke grupper?
2: Og
0: grupper eller artister.
1: Åja. Oh, også Stein til Leif Gjølle.
0: Mm.
1: Hillman Hunters.
0: Mm.
2: Okay, hva er det?
1: Det er det Benny Roger spiller i.
3: Det er hvertfall en ting. Er han på Spotify, så fungerer det.
2: Leste noe sånn greier i Hallingdal, om et sånn band, sånn Hallingdal Blues eller noe.
1: Var det ikke badegutter nå?
3: Hva var det om sist gang?
2: Det var, de sa jo noen greier om sist gang.
1: Skriv, skriv brutteren. Bare skriv brutteren.
2: Hvorfor det?
1: Fordi det er russesanger.
3: Vent, helles russesanger.
0: Vi er ute etter artister og grupper, ikke låter.
1: Ok, skriv brutteren.
2: Er det en artist?
1: Ja.
3: Hvem er den fra?
1: Han heter brutteren. Og så bade... Han heter noen badegutta. Har du sett de DJ'ene fra Ål? Har du sett de?
2: Og der er Andreas.
1: Skriv bade...
2: Det er sånn Voice. Andrea...
0: Ok, da er
1: skriv det... Badegutterne. Skriv badegutta
0: ned. Det dere har...
2: Får vi minuspoeng?
0: Dere får ikke minuspoeng. Da er det greit. Du driver å sette litt kommer her, Guri. Det skal være lov. Ok, da har dere svart på 4 spørsmål, dere.
4: Har du greit? Jeg må først lese opp svaret.
0: Det skal du få lov
4: til.
0: Nå har alle lest et svar hver, så hvem er det som skal få gleden av å lese det siste? Alle peker på hverandre. Da leser dere en artist hver. Eller gruppe.
2: Jeg først. Ok, jeg kan bare lese alt. Hellbillies, Madeleine, Stein Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutten, Andrea, hun der som vant The Voice, men vet ikke etternavnet, og Badegutta.
0: Det er notert. Kan du lese gjennom en gang til?
2: Ok.
0: Bare de siste der.
1: Mm. Skal vi lese alt en gang til?
0: Artistene dere hadde.
1: Hellbillies, Madeleine, Stein Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutteren, Andrea og Badegutta. Eller Badeguttene.
0: Den er grei. Nei, men supert, da har vi fått svar fra dere også. Vi skal ta inn det arket deres, og så sjekke ekstra. Nå har Sivert finnet en låt som dette her skal liksom være laget deres, sin ultimate Kven veit mest låt. Nå er jeg spent, Sivert.
5: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Ok, da har vi fått inn Nesbyen inn I studio til oss her. Brage, han sitter og følger med innenfra teknikerbua her, men dere som her inne skal få ta en liten presentasjonsrunde igjen, for det sikkert noen som sitter og hører på som ikke har hørt dere presentere dere før. Vil du ta en liten, vil du starte, Erik, med fornavn, etternavn og hva dere på fritida?
1: Ja, jeg heter Erik Skobes Gullason, og driver med fotball og håndball og kjører slalom.
2: Jeg heter Hedda Østenfor Halland, og driver med skiskyting og dans.
3: Jeg heter Sanna Oppheim-Helja, og jeg driver med dans, håndball og slalom.
0: Flott. Og har klassen deres diskutert noe hvis dere vinner hvem mest, hva dere skal bruke premien på?
4: Nei.
0: Har dere noe ønske selv da, som dere har pratet om bare dere imellom? Det ristes på hodet. Nei, men det er
5: greit. Det er lov å tenke som.
0: Absolutt. Men dere skal få lov til å svare på noen spørsmål her da. Spørsmål nummer 1. Ja, skriv ned svaret. Vinter-OL 2026 tema. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble Vinter-OL arrangert i år?
2: Ok. Gullmedaljer?
3: Det er 18. Og så er det 12. Det er 12 sølv, ikke sant?
2: Jeg tror det.
3: Mm. Bronse, ikke? Men det var ikke bronse, da. Nå var det hvor det ble arrangert i Italia i...
2: Nei,
1: det jo bronse.
3: Hæ? Det vel... Ja, det var sant. Det var det, da.
1: Så Italia. Milano Cortina.
2: Ja. Se. Hva var det? Ja, hvor mange er bronse?
3: Det var 11.
1: 9?
3: 11.
2: 11 eller 9?
3: 11,
2: sikkert. Ok, så hvis...
3: 11 bronse.
2: Ja,
1: jeg skal skrive det, da.
2: 30, 40, ja, 41.
1: Så var det Italia.
2: Ja, det må du skrive.
1: Skal jeg skrive det?
3: Italia?
1: Ja. Skal jeg skrive det?
2: Var det Italia i Milano?
3: Milano?
2: Ja, Milano, ja.
0: Endelig svar på alle. Da kan dere si hva dere har skrevet som svar.
2: Vi skrev 18 gull, 12 sølv, 11 bronse og...
1: Ja, det var arrangert i Italia, Milano og Cortina.
0: Det notert. Og nå det sånn at dere får ikke fasiten nå. Den får dere helt på slutten når vi samler alle sammen igjen. Spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påsken også veldig viktig for andre enn oss i radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske både i barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. Palmesøndag. B. Langfredag. Og se første påskedag.
3: Ok.
2: På palmesøndag så rei han inn.
3: Ja, da rei han inn.
2: Og så ble han viftet med sånne palmer.
3: Hvor rei han inn igjen? På Esil.
1: Hæ? Jerusalem?
2: Ja. Ja. Ok.
3: Rei inn i Jerusalem.
2: Skal du skrive? Og
3: B.
2: På langfredag, da ble han hektet på korset.
3: Ja.
2: Ja, og...
3: Første påskedag, da... Hva skjedde da?
2: Var det ikke den dagen...
3: Det var enten da han ble...
2: Da han...
3: Første påskedag, vent.
2: Er det ikke da han... Er det den mellomtida? Eller,
3: er det? Det den som heter påskaften, ikke sant? Ja. Da kommer den etter...
1: Var det da han ble...
2: Det først.
1: Nei.
2: Jeg husker ikke om... Det den.
3: Hva skjedde på påskaften igjen?
1: Var det da han var... at det der greia var borte, og så bare hadde det stått opp til. Nei, det er min fartsdag, tror jeg.
2: Nei, det er da himmelfartsdag, det er da fyker opp til... Er ikke det?
3: Da,
2: ja.
3: Første påskedag. Var det da han sto opp igjen fra den der graven eller noe?
2: Jeg tror det, ja.
3: Skal vi svare det?
2: Eller så er det han... påskeaften.
3: Men, hva skal vi svare?
1: Skulle vi bare stå opp da?
2: Ja, det blir det.
1: Vi ser faktisk.
0: Ok. Da har dere fått ned, dere skal få skrive ferdig. Eirik driver på med siste ordet her. Da skal dere få lese hva dere har skrivet opp. Er det du som skal få lese nå, Hedda?
2: Ja, eller på Palmesøndagen, da rei han inn i Jerusalem, når det, og så viftet de med palmer og sånn.
3: Så ble han hengt på korset.
1: Ja, og så var vi litt usikre på første påskedag, men vi skrev at han sto opp fra det døde.
0: Den er grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner som er med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførere hen.
2: Ok, i Flå... Okay.
3: Nei, vent, ja, vi tar Flå først. Merete, henne heter ikke Gran, det var...
2: Jo,
3: nei, det var ikke det, fordi jeg søkte...
1: Var det Gran? Gandrud.
3: Gandrud.
2: Gandrud? Ja, Gandrud.
3: Gandrud. Merete Gandrud. Gandrud.
2: Ja, og så er det jo...
3: På Nes er det Anne-Kari Eriksen.
2: Ja.
3: Og på Gol så var det Heidi Granli.
1: Åla og Jørgen Li.
2: Men noen...
3: Ja. Gol, Heidi Granli.
2: Granli.
3: Da kan du til Ål igjen.
2: Det...
3: Ål.
2: Nei, Ål var det...
3: Jørgen Li.
2: Jørgen Li, ja.
3: Ja,
2: Granli.
3: Hemsedal, så var det... Pål...
2: Pål Røre...
3: Pål
1: Terje... Pål Terje Røre...
3: Nei, det var ikke Terje, det var ikke Terje.
1: Jo, det var Pål Terje.
3: Nei, det var ikke det.
1: Vi googlet det i bilen.
2: Ja, ok, da er det Pål... Ja, men du, kan du skrive...
1: Pål Terje Rørberg.
3: Nei, det var Rør... Det var Rør...
2: Rørby.
3: Rørby.
2: Det er Rørby.
1: Ja, Rørby,
2: tror jeg.
1: Nei,
2: Ål. Nei, Ål.
3: Ål. Jørun... Nei, Jørun. Eller Jørun.
2: Jørun.
3: Jørun.
2: Jørun. Hvor var vi nå? Hvor, Hemsedal.
3: Hemsedal. Er jeg på?
0: Ok, da stopper vi dere der. For da er tida ute. Fikk dere skrivet noe? Dere fikk ikke alle kommunene her, skjønte jeg?
2: Nei.
0: Men dere fikk skrivet ned noen i hvert fall?
2: Vi har... På Flå så er det Merete. Granrud, eller Granrud. På Nesbyen er det Anne-Kari Eriksen. På Gol er det Heidi Granli. På Åre er det Jørgen Li. Og i Hemsedal, det rakk jeg ikke å skrive nå, men det er Pål Rørby.
1: Pål Terje også, Rørby.
2: Pål Terje Rørby. Og så kan jeg den i Hola. Og det er Sigrid Simensens Ilsøy. Nei, Ilsøy. Ja.
0: Da har du sagt alt dere ville si på den. Ja, den nikkes av alle. Så da er det greit. Da går vi over til siste spørsmål. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi er i tvil om noen godkjennes, så skal vi se om vi finner dem i arkivet vårt eller på Spotify. Og da bare begynne å skrive ned noe, okay. For det har samme tida her.
3: Stein, Olav,
2: Ja, men Madeleine. Ja, Moika, men jeg må skrive Daniel.
3: Daniel.
2: Vil du skrive? Du skriver litt fortere.
3: Daniel Kammen.
2: Og så er det Moika. Daniel Kammen.
3: Hva er Nore Uvdal? Hva er det?
2: Nore Uvdal, det er Uvdal.
3: Åja.
2: Ja. Daniel Kammen, Moika.
1: Moika?
2: Ja, hva er Frønnes? Moika, og så må vi jo Helbeles. Og Stautavel også, ja.
3: Jeg vil bare ta det. Har vi noen flere da? Det må jo være mange flere.
2: Har du tatt den, Moika? Ja.
1: Moika? Med I?
2: Ja. M-O-I-K.
1: Sånn.
2: Har dere noen flere?
3: Nei.
2: Det er flere.
3: Det er det.
0: Der stoppet tida, så da tenker jeg dere skal få lov til å lese dem dere har skrevet ned.
2: Ok. Madeleine, Daniel Kvammen, Stein Tolaf Bjella.
3: Staut, Helveles og Moika.
0: Det er notert. Ja. Da har dere svart på alle fire spørsmålene, og da har altså Brage hatt den gleden inne i teknikken her å velge deres ultimate kvenhet mest låt. Så dere skal få lov til å gå ut i oppholdsrommet her, så skal vi få inn hele gjengen etter hvert, men vi trenger å sjekke med poeng og være helt sikre her nå før vi kårer en vinner. Så da skal dere få lov til å gå ut i oppholdsrommet mens dere hører låta.
4: Hvem vet mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Nå har vi fått både A-klassa på Gol, Gjeilo og Nesbyen inn i studio. Nå står de spente på rad og rekke bortover her. Ingen vet hvordan det har gått, men nå har vi gått gjennom svar, delt ut poeng. Så nå skal dere også få vite hvordan det har gått. Petter, her er det du som har kontroll.
1: Kanskje. Det var i hvert fall utrolig bra svar. Det ble ganske jamt. Og så var det kanskje det spørsmålet jeg trodde de fleste skåret mange poeng på, var treeren. På ordfører. Der ble det litt sånn begrenset, så det er nok en del ordfører som er litt skuffet at det ikke er kjendiser i klassa.
0: Ja, men Petter, altså hvis vi skulle nevnt gamle ordførere, da hadde du nevnt han. Det har du fått med dere.
2: Ja.
0: Ja, det er bra. Er ikke det det viktigste?
1: Det er det viktigste. Eller, jeg liker helst ordet tidligere ordfører. Det høres litt gammelt ut. Men skal vi gå gjennom svaret da?
0: Det skal vi gjøre.
1: Spørsmålet 1 var om vinter-OL. Og da var spørsmålet hvor mange gullmedaljer, sølvmedaljer og bronsje som ble tatt, og hvor det var henne. Her var riktig svar på A, 18. Og det hadde alle tre laget. 18 gull. På B så sa Gjeilo 12. Nesbyen sa 12. Og Gol sa 11. Her diskuterte Gol litt sånn frem og tilbake, og var innom 12 og 11. Riktig svar, det at det 18 gull, 12 sølv, 11 bronsje og Italia. Og i tillegg så hadde alle laget hvor i Italia det var. Men det var ikke spørsmålet. Så her ble det 4 poeng til Gjeilo, 2 poeng til Gol og 4 poeng til Nesby.
0: Og hvorfor ble det 2 poeng til Gol?
1: Fordi at jeg bytta om, da fikk rett på A på gull og på D på Italia. Men så hadde jeg 11 på sølv og 12 på bronsje.
0: Ja, så de bytta bare om de
1: to. De bytta en par ganger. Det var innom begge deler. Så jeg var litt sånn spent på om det endte ut på magefølelsen eller konklusjon. Og jeg tror det ble konklusjon. For det ble jeg enig.
0: Er det god?
1: Det er god. Det ligger, i rekkefølgen.
0: Ja.
1: Så går vi til toeren, som var påsken, og hva som skjedde på de ulike dagene, palmesøndag, langfredag og første påskedag. Og her, kan jeg si meg en gang, her kunne dere leksa gått alle sammen. Fordi at på palmesøndag så regn inn i byen på et jese.
0: Og kan jeg bare si, altså det blir ikke bonuspoeng her, men vet dere hva den gata han regner inn på, hva den heter? Astrid!
2: Jerusalem?
0: Nei, hva skjer for gata
2: her? Ja, da vet jeg ikke.
0: Det var ikke sentrumsvegen, men det er fra Gol. Den heter Golgata. Det klarer du å huske.
1: Golgata.
0: Si Golgata.
1: Og på langfredagen så ble den hengt på korset.
3: Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i Slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Han var en konge som lyttet og som sås. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i sin minnetale etter kong Harald i ettermiddag.
4: Hans Majestet kong Harald den 5. Er død. En hel nasjon er i sorg, og et folk står igjen i dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv, og i hverandre.
3: Kongefamilien i Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile i fred, skriver de i en pressemelding, og kun gjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk i denne vanskelige tiden. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kondolerer til kongehuset og det norske folk. Ukraina vil alltid huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk, skriver Zelensky på X. Våre tanker også den kongelige familien og folket i Norge.
4: Med det har en kaptein forlatt oss.
3: Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani i sin minnetale etter kong Haralds bortgang.
4: Det norske folk står sammen i sorgen over tapet en konge som sto ved roret i 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg.
3: Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Ja, folkens, da det tid for en time med danseglad musikken her på lokalradioen din. Jeg heter Thomas Neråsen, og kan den nærmeste snøve timen by deg på dansebandmagasinet for Svingembe. Denne gangen med mange godbiter fra mitt rikeholdige arkiv. Ingen nyheter i dag, men mye god dansemusikk likevel. Jeg nevner Grønvalls, Fryde Gammen, Thor Wang og Bert Idofs. I nostalgierne møter vi en av disse, nemlig Thor Wang. Og høre musikk fra plate han ga ut helt sist på 90-tallet. For noen uker siden så spilte jeg en låt som het Klakkarna i taket med svenske Grønvalls. I dag har jeg lyst til å spille den sangen på dansk for deg. Med ei sangerinne som heter Carina Høgfeldt, som i sin tid var frontfigur i duoen Svanerne. Carina Høgfeldt kom med veldig fin soloplate 1995. Og for den plata skal vi høre den danske versjonen av denne Klakkarna i taket. Her er det Torben Eschen som har skrevet dansk tekst til Ole Johansson sin komposisjon. På dansk heter den Ud på dansegulvet.

Ud på dansegulvet var det som fikk åpne for svingende dag med danske Carina Høgfeldt, og i Sverige så var det altså Grönvalls som gjorde denne.

i 1994. Og nå skal vi over til Grønvalls og høre musikk som de spilte inn 3 år senere i 1997. 3 år etter Klakkerne i taket, altså. Nå skal vi til albumet Bara vi og månen, som var en veldig fin plate. Jeg har lyst til å spille tittellåten for deg fra den plata, Bara vi og månen. Det er Monja Sjøstrøm som synger, og denne låten her er skrevet av Peter Karlsson og Lasse Salin.

En sol går opp fikk du der ifra Fryde Gammen og deres debutalbum fra 1991. Dette var en coverlåt av en engelskspråklig låt. Det neste melodi også med Fryde Gammen. Hvis du husker den amerikanske kontrisangeren Glenn Campbell, så hadde han en kjempeslager med låta Rhinestone Cowboy. Den har også her fått norsk oversettelse av T. Sæther, og vi skal høre sangen som på norsk heter Vennskap.

Det var Fryd og Gammen og låta Vennskap, som var en norsk versjon av countrylåta Rhinestone Cowboy. Det var Fryd og Gammen fra 1991, og fra tidlig på 90-tallet går vi fram til slutten av midt i 90-tallet, nemlig 1999. Og det betyr at vi har kommet fram til det jeg kaller nostalgieren her for svingende, som det meste jeg spiller for deg i dag kunne vært med i nostalgieren alt sammen. Men i det ordentlige nostalgierne så er det Thor Wang fra Åbogen som skal synge for oss. Plata han kom i 1999, lurer litt på om det var det første albumet hans, i hvert fall det første albumet jeg vet om. La tiden leve helt plata, utgitt på daværende Dulins musikkforlag, som ga ut en rekke lokale artister fra Hedmark. De ga blant annet ut Håkon Banken, og fremfor glemsene kapittel 20, kom også ut på Dulins musikkforlag. Thor Wang, han var fra før kjent for låten Den gamle grinda, som han hadde skrevet til både Ingemar og Lasse Stefans. Den skal du snart få høre, men først skal vi høre på titelkuttet fra denne plata. Også den skrevet av Thor Wang, La tiden leve.

La tiden leve fikk du der ifra Thor Vang, og det var jo på samme tida da at Inge Mars hadde suksess med låta Den gamle grinda. Men Inge Mars gjorde vel den før Thor Vang selv spilte den inn. 1999 kom denne plata her ut, og jeg vet at debutplata til Inge Mars også kom i 1999 som inneholdt Den gamle grinda. Men jeg tror Den gamle grinda hadde vært ute på en EP eller en single et år eller to tidligere. Litt usikker akkurat på når, og så vet jeg at Lasse Stefans også gjorde en svensk versjon av Den gamle grinda. Husker jeg var på dansegala med Lasse Stefans i Letvalen på Dal på 90-tallet. Og da de skulle framføre Den gamle grinda, så fikk de opp Thor Vang på scenen til å synge låta sammen med seg. Nå skal vi rope Asmannen selv, synge om Den gamle grinda som hang på veggen hjemme hos Thor Vang. Han hadde faktisk grinn, ordentlig grinn, hengende på stueveggen sin. Her er Thor Vang.

Det var sangen om den gamle grinda med Thor Wang fra 1999, og det var siste låt ut i nostalgihjørnet mitt i dag. Men neste melodi kunne også vært med nostalgihjørnet. Nå skal vi tilbake til nok debutplate. Vi skal tilbake til debutplata til Skandinavia fra 1988. Og vi skal høre låta som heter Minnenes hav, som er skrevet av Steinar Storm Kristiansen i bandet. Og på denne tida her så var det Terje Mårstad som var vokalisten i Skandinavia.

Det var Skandinavia og Terje Mårstad som sang om Minnenes hav. Kan tilføye at denne låten også ble gjort på svensk etter noen år senere med det svenske bandet Sounders. De gjorde den i 1992, da med svensk tekst. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake så blir det mer god musikk fra arkivet. Da får du høre blant annet Bert Idoffs og Rosemarie Stråle, for å nevne noe.

0: Men slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no, Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med det skånske bandet, tror de skånske, Bert Idofs. Bert Idofs skal synge fra plata Danskeled I 87, som kom ut I 1987. Og på denne tida så var det Conny Nilsson som var vokalisten I Bert Idofs. Det han mange gjerne forbinder med Bert Idofs når det gjelder stemma bakom bandet. Danskeled I 87, den kjøpte meg på CD. Det var på skoletur I Oslo. Husker jeg fikk en litt sånn pussy kommentar fra en kamerat som så CD-en. Han så det sto Bert Idofs, og så hadde han ikke hørt om noe før. Så spørte han, det du har kjøpt, ja? Bert Idiot, sa han. Nei, jeg Bert Idofs, sa jeg. Og han var like noe klok, for han hadde aldri hørt om Bert Idofs. Jeg var den eneste I klassen på ungdomsskolen som hørte på dansebandmusikk. Nå skal vi høre låt fra denne Danskeled I 87. Låt opprinnelig en tysk låt som heter Santa Lucia, Versunken in Meer. På svensk blitt hetende Santa Lucia, en søderhavsø, med svensk tekst av Per Hermansson.

Det var Bertidoff Sankta Lucia, en Söderhavsø, med Conny Nilsson som vokalist. Nå skal vi til en dame som skrev masse god dansemusikk til mange kjente dansebander i Sverige på 90-tallet, nemlig Rosmarie Stråle. Hun var en veldig aktiv låtskriverinne på den tida, og så ga hun tre fine plater selv også. Nå skal vi høre titelkuttet fra plata kom i 1994, nemlig Blå Violer. Det heter egentlig Blå Violer til deg, og her er det Rosmarie selv som synger.

Det var dama som stod bakom låter som Til mitt eget, Blue Hawaii og Spar dine tårer. Dette var Rosemary Stråle med Blå violer til deg fra den andre soloplata hun ga ut i 1994. Den andre av totalt tre plater som hun kom med. Neste band, de synger også på svensk i den melodien jeg skal spille, men det er et norsk orkester som hadde på denne tida hadde svensk vokalista i fronten, nemlig Kolbus fra Hamar. Kolbus var jo bandet der Anne Nørsti hadde sin tidlige sangkarriere, og etter Anne Nørsti hadde sluttet og startet eget band, så fikk Kolbus orkester inn en flott sangerinne fra Sverige, som på den tida het Michaela Nordgren. I dag har jeg et annet etternavn som ikke husker i farten. Jon Øyvind Kolbu har i alle år vært sjefen bakom Kolbus. I 2004 så kom det veldig fin plate med Michaela Kolbu som het Fremtidens land. Og for den plata skal vi nå plukke en fin sving- og bugglåt for deg. Leif Møller Melander har skrevet låten som heter Dyr for deg.

Dyr for deg het den låten med Kolbus og Michaela Nordgren. 2004 var det da denne låta kom ut. Vi skal tilbake til 80-tallet igjen, og vi spilte Bert Idolf i stad fra 1987. Nå skal vi spille en annen plate som også kom ut i 1987, nemlig Stefan Borsch sitt album Dansa en dans med meg. Det var, så vidt jeg kan huske, den andre CD-plate jeg kjøpte meg etter jeg hadde fått med CD-spiller, og den plata spilte jeg veldig mye. Nå skal vi høre et av kutta fra den plata som skrevet av radarparet Ingela Forsman og Lasse Holm. Vi skal høre om Fata Morgana. Nå skal jeg ikke gå inn på hva Fata Morgana betyr. Det et slags himmelfenomen, men vi hører på Fata Morgana med Stefan Borsch.

Der har du hørt om Fata Morgana med Stefan Borsch, også kjent fra vikingarna på 70-tallet. På 80-tallet hadde Stefan Borsch en veldig fin solokarriere. Vi skal ha litt norsk dansemusikk vi nå. Det har vært mye svensk i dag, men også vært like mye svensk og norsk omtrent, tror jeg. Som cirka halvt om halvt har det vært. Nå skal vi ha låt ifra Dudelbugs fra Elverum. Vi skal tilbake til plata Einsam fra 1976, og vi skal til Finnmark. Men vi skal ikke ut på Vidda og høre om lille Laila denne gangen. Vi skal riktig nok til Vidda, men nå skal vi høre om Kautokeino, som denne sangen her heter.

Og da skal vi avrunde med svensk musikk igjen her i Forsvingende. Siste melodi kommer fra Sten og Stanley, og plata de ga ut i 1990 som het Musik, dans og party nummer 5. Fra den plata inneholdt en låt de hadde hentet fra danske Kim Larsen, som han spilte inn på omtrent samme tid, som het Den aller siste dansen. Og den skal jeg spille for deg nå fra et litt sånn dårlig kassettopptak, litt sånn rar lyd kanskje, men jeg håper det går bra. Den aller siste dansen skal vi høre med Sten og Stanley, og med den så takker Thomas Eråsen for seg. For svingen er tilbake med uke til samme tid, så jeg håper høres igjen da. Ha det godt så lenge, her kommer Sten Nilsson og Sten og Stanley og synger for deg. Vi tar den aller siste dansen.

Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott I kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset I en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå I slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det store folkemengder på vei til og fra slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatrets stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortingets stasjon I stedet. Det også utfordringer for busstrafikken I området. Kongefamilien I Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile I fred, skriver de I en pressemelding, og kun gjør tre dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk I denne vanskelige tiden. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kondolerer til kongehuset og det norske folk. Ukraina vil alltid huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk, skriver Zelensky på X. Våre tanker også den kongelige familien og folket I Norge. Kong Charles av Storbritannia I slekt med kong Harald og var en av de første som sendte kondolanser. Han sier det med dyp sorg at han og hans kone har mottatt budskapet om kong Haralds bortgang. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med dedikasjon, uttaler kong Charles. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.
2: Hjertelig velkommen til en ny runde med Blue Train. Og håper du sitter godt på toget vårt. Det I hvert fall meningen, og nyter musikken. Vi startet da med en meget kjent duo, Stevie Ray Vaughan og godeste Albert King. Stevie Ray Vaughan, han gikk dessverre bort I 1990, som de fleste musikkjennere vet om I 1990, altså I forbindelse med en turné. Der var vel også Eric Clapton med, og de helikopter som Stevie Ray Vaughan satt I, det falt ned, og han ble borte, dessverre. Men, for å bruke en floskel, musikken lever videre. Vi skal også ha litt fra Ellen Klemp, lederen av Trondheim Bluesklubb, fordi hun hadde veldig mye fornuftige ting å fortelle om, og så var det en gemytlig samtale, og hele den samtalen, eller det opptaket, det vil nå bli liggende på bluss.no, bluss.no, der hvor alle programmene ligger, men de får en egen bolk, Ellen Klemp og undertegnede, med et intervju som var litt over 40 minutter, og der det mye ting som riktig og viktig å snakke om. Så I løpet av dagen så vil det ligge altså på blussblusset.no. Men vi skal ha litt underveis, litt senere I sendingen. Det med for eksempel å besøke hverandre på blussklubbene, og slik at man blir mer kjent, og får nye opplevelser, ikke minst, og vi har mye å lære av hverandre.
3: The best blues on the planet. Blues Train.
2: Da skal vi til Chicago Blues Festival. Opp med hånda de som har vært der. Jeg var der I 2012. Jeg har en plakat som henger på kjøleskapsdøra mi her. Og det var 10. juni, en søndag. Det startet opp The Windy City Blues Society Stage, Chicago Blues Fest. Og den still going, og jeg får en del CD-er per uke, faktisk. Og de fleste kommer jo fra USA, også denne, ifra en tysker. Han heter Stefan Hilsheim, og har et band som da du får presentert og hørt. De spiller Always Get to Hear From You. Han fikk da høre de gamle stjerner som Freddie King og gitar Elmore James og så videre. Og han ble så bergtatt av bluesen at han faktisk pakket sakene sine og dro over dammen til USA og startet et nytt liv der. Og etter hvert dannet av bandet Stefan Hilsheim Band, som du får høre nå blir presentert. Og de spiller altså Always Get to Hear From You. Og så skal vi spille en til, fordi han hadde to som han var spesielt veldig glad I av disse artistene. Og det var Freddie King og så da Elmore James. Så da skal vi også spille etter denne kuttet som heter It Hurts Me Too, som en av de store til Elmore James.
4: How are you guys doing today? Welcome to day two at the Chicago Blues Festival. Let them know that you're ready for the blues with Stefan Hilsheim.

Årlige Blues Music Awards har nå bestemt hvem som skal få priser, og en av dem var Soford Avenue for som årets band og årets sang. Got to Keep the Loves spiller vi, hentet de fra Friends, og gratulerer Soford Avenue.

0: Jennifer Magnus, en stjerne i bluesen, og alltid en stor opplevelse å få henne med når hun på scenen, og underholder og synger. Og det anledning til, når Blues in Hell har nettopp engasjert Jennifer Magnus til årets festival. Så vi får si på dårlig norsk, be there. Du hørte The Same Love That Made Me Laugh. Hentet ifra Back For Me. Jeg tror det siste albumet hennes. Men vi kommer helt sikkert tilbake til denne elegante, dyktige damen. Som, ja, hun har vist mye av hvilket menneske hun med. Hun har jo levd et svært vanskelig liv i oppveksten, og men musikken reddet henne til å komme opp ifra et, skal man kalle det, et helvetes liv med foreldre som tok liv av seg, begge to, alkoholisert, og hun gikk på gata, og hun var i masse hjem, fosterhjem, og det var et seksuelt fosterhjem, og hun jo, i dag så hun jo med, vært i flere år, ambassadør for en forening som tar seg nettopp barn som har vært i noe av samme situasjon som henne selv. Et flott initiativ, og hun et flott menneske. Jennifer Magnus.
1: Hi, this is Anders Osborne in New Orleans, right off Bayou St. John, and you're listening to Blues Train.
2: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: Neste utgivelse på bluestrain.no for vinteren 2026. Sandy Atkinson, the best of Sandy Atkinson. www.sandyatkinson.net. Mike Dangerous, 15 Shades of Blue. RG Records. Denne platta skal vist være veldig bra. En svart artist. Stray Dog and the Wolves. Blues on the Inside. Independent release. The Fabulous Thunderbirds. New box set. The Jimmy Vaughan Years. The Complete Studio Recordings. 1978-1989. Last Music Company. Robert Finley, Hallelujah. Don't Let the Dead Feed You. Easy Eye Sound. Anna Popovich, Dance to the Rhythm. Electric Heel Records. Hudspeth and Taylor, Kim Buski, Independent Release. Ross Nielsen, With Tension, Under Pressure Records. James G.B. Barnes, My Mississippi Roots. WWJB, KeepingTheBluesAlive.com. Waylon Walker, Blues Lightning. Jitterberg Records. Professor Blues, Sprengte Grenser.
1: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunnen?

0: dumt det där. Det var Trond Utebø med Forbaska dumt det der, hentet ifra Morgengry. Vi har I de siste tre Blues Train hatt en gjest, og det Ellen Klemp, og hun leder av Trondheim Blues Club. Og ja, grunnen til at vi gjør det at vi gjerne blir litt mer kjent med de ulike klubbene, og Trondheim Blues Club den største, og Ellen Klemp har vært med lenge og har mye kunnskap om drift av Blues Club. Men etter dette så har vi lagt ut hele det intervjuet som jeg har med Ellen Klemp, som på litt over 40 minutter, og det ligger altså på blues.no. Der ligger alt sammen, og ta gjerne kontakt hvis dere har forslag om hvordan ting kan bli bedre I norsk blues, så vil vi gjerne høre fra dere. Ta gjerne kontakt på 90 88 44 38.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Hva synes du bluesens store utfordring fremover nå, da, Ellen? Vi har jo vært borte I det, da, men...
2: Sånn du ser. Ja, nei, jeg synes jo... Altså, rekruttering, ja. Og liksom der, for du vet jo at de finnes rundt omkring der. Ja. Det gjør dem, og jeg jo veldig lei meg for at den klubben nedlagt og gått over til stipend. Mm. For vi merker jo også at når vi har jam og sånn, og da kommer det en del unge. Og vi har jo Trøndertun rett utenfor her, vet du, som vi samarbeider litt med. Og de har jo produsert mange gode musikere. Og blant annet Maldito som vant cupen I 2019, var det vel? Og som gikk på Trøndertun, og så gikk de mål på Lipa etterpå. Ja. Mm. Så de har produsert mange. Så, men det der å få de unge, og at de får en scene å slippe til på. Nemlig. Det jo mange klubber, tror jeg, som har det sånn at de slipper rimeligere inn og sånn også, men... Men samtidig så tror jeg ikke det det som utfordringen, for at du vet jo, de kjøper jo billetter til flere tusen til andre festivaler og sånne ting. Ja. Så det bare det at de skal være interessert nok, da.
0: Tons of Rock, for eksempel, så, I Oslo.
2: Tons of Rock, for eksempel, ja.
0: Den svær, altså.
2: Her har du jo også, ja, vi har jo svære her nede, ja. Vet du. Med Trondheim Stage som arrangerer, vet du, og det de som arrangerte Åge-konserten, altså på Lerkendal og alt det.
0: Ja, da var det fullt hus. Så,
2: ja. Ja, det var det. Det var kjempegøy. Det var et jævla fylleslag, da. Det må jeg si den dagen jeg var der.
0: Kark, det den heter da?
2: Det var kjempegøy.
0: Trøndalen, det ikke kark, de sier da? Når det hjemme. Karsk.
2: Karsk.
0: Karsk. Karsk.
2: Ja, karsk. Ja, ja. Men sånn var det før I tida, jeg vet du, når vi spilte ut på bygda og sånn, og da, så jeg skal ha en kaffe, ja, da fikk du en halv en, eller
0: ja, ikke kaffe. Sant? Du holder tradisjonen vel like?
2: Ja. Folk må gjerne komme på besøk på Trondheim Blues Club. Jeg har på Kramba hver lørdag på Etnaham, og bare å følge med, folk hjertelig velkommen, og så... Og så synes jeg folk skal holde litt øya oppe for noen unge ut der, ikke sant, I blusen da.

0: En yngre utgave av Susan Tedeschi var dette her, og hun sang for oss, som du kanskje hørte, It Hurts So Bad. Og sånn kan det være med kjærlighetslivet. I dag hun 55 år, gift med Derek Trex, som vi fleste av oss vet. Og det var Ellen Klemp som hadde ønsket Susan Tedeschi.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftas Blues Palmelørdag klokken 15.00 med lokale bluesrockere. Electric Rail Express kommer fra nabokommunene rundt Hamar. Sett av Eftas Blues lørdag 28. mars klokken 15.00 med Electric Rail Express på Gregers Live. Gitarrist og låtskriver Morten Haug lager strålende blålåter. Til Electric Rail Express. Sett av Palmelørdag 28. mars hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live klokken 15.00.
2: Nej, vi har mange eksempler på folk som døper sine barn på Bristol etter at de har hatt truffet hverandre kanskje på, i mørske hål og danset der så, og gifta seg på Bristol og sånn og kommer tilbake. Men det som spesielt hyggelig, synes jeg, det jo i mørske salonger i lobbyen, der på søndager spesielt så sitter det ofte fire generasjoner der.
0: Ja. Lars Petter, da får du til slutt ønske folk velkommen til Bristol, de som hører dette.
2: Ja, hjertelig velkommen alle sammen, og vi skal love å ta godt vare på alle gjestene, om de har lyst til å komme på Bristol Spa, eller om de har lyst til å komme i grillen og spise godt, så, eller overnatte, så skal de være hjertelig velkommen og nyte den atmosfæren som her.
0: Ønsker du en radiospot på Blues Train, og nå ut i hele 17? Radiostasjoner i Norge og nå over, godt over 100 000 personer på en tur. Ta kontakt på telefon 90 88 44 38 eller send en mail til Eiffel med to F'er at online.no så tar vi en prat.

0: Det var, om du ikke hørte det, Didi Gray Mofro, som serverte Wonderland fra Olusté. Og det et sted som ble veldig kjent fra den amerikanske borgerkrig, for det sto over det store slaget. Vi skal ha litt humor. Det ikke som NRK skriver på sidene sine. Dette humor, men det må da få svingende folk finne ut av selv, enten så ler dem, eller så ler dem ikke. Men vi kommer I hvert fall Olufs favorittgrovis her på Bluestrain. Vær så god.
1: Ja, miraklenes tid ikke forbi. Det så jeg forresten her I avisen her om dagen jeg leste, det var en kar som hadde vært uheldig, han hadde revet seg en annen kar. Og fått hans ut på igjen, og han hadde visket som han skulle. Så det var kanskje det man skulle forsøke. Det må nå være måte på avrivning. Jeg kom til å tenke på... Enn om ikke legene hadde fått det der til, så hadde du ikke fått en glad melding I avisen, men du har antagelig fått en liten annonse med et lite kort over. Han ble brått revet bort. Vår alles kjære. Høyt var du elsket, og dypt du savnet. Kan dere se for dere annonsen med en masse navn under? Så må det jo skrives en nekrolog også. Og en trofast sliter. Ja, nekrologen da måtte jo skrive seg noen som kjente han ut og hit. Ja, vi glemmer det der. Hvis man ikke skulle foreslå noe til krans, nei.
0: Da skal vi avslutte med Geir Sundstøl og Lynne Trekrem. Fra Sweet Hearts det.
2: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8. Og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet nå heist til topps. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott I kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset I en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå I slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det store folkemengder på vei til og fra Slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatrets stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortingets stasjon I stedet. Det også utfordringer for busstrafikken I området. Kongefamilien I Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile I fred, skriver de I en pressemelding, og kunngjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk I denne vanskelige tiden. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen blant de mange som kondolerer til det norske folk. I mer enn tre tiår tjente han sitt land med varme, ydmykhet og urokkelig pliktfølelse. I perioder med glede og sorg samlet han det norske folket, skriver von der Leyen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Trur du veit sang staut. Lisbeth Hauge neste artist ut, og her kommer hun med låta Sometimes in Life.

Sometimes in life, sang Lisbeth Hauge for dere. Neste ut strenge plukk, og her kommer de med låta Belta og Badla. Han har

Du hørte Frank Fjellvang and the Precious Angels med låta Heartland. Nicholas Wade er neste ut. Her kommer han med låta Last Four Years.

years. Nicholas Wade med Last Four Years. Nå skal vi over til en duett. Det G. Thomas sammen med Arlie Carlsen. I Can't Find a Clean Shirt.

Hammer. Geir Thomas og Arli Karlsen, I can't find a clean shirt. Den neste ut Hellbillies, og her kommer de med låta si «Jeg glemmer deg aldri».

Jeg glemmer deg aldri, sang Hellbillies. Armod er det som skal ut som neste her, og Armod, de skal fyre med ved.

Det skal fyres med ved, sang Armod. Larsson, Valerie er det som skal fremføre låta si Somebody Somewhere som neste sang.

Larsson Valery var det med låta Somebody Somewhere. Nå skal vi ut og kjøre snøskuter. Her kommer Sige Gubba og Lyngsen.

Sier gubba med låta Lyngsen. Du lytter på Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert av Norsk Country-radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Neste artist ut er Per Ellingsen. Per Ellingsen, han skal fremføre låta Too Close to the Bone.

Du hørte Hildjeks med låta Somehow. Neste og den siste artisten ut på denne utgaven av Norsk Countryteam er Sivert Bjørdal. Her kommer han med sangen There's No Room in My Heart.

Dette plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Både helt I starten og inne I sangen, så var det mulig å få med seg lyden av en summende flue. Det var ikke en summende flue som de hadde fått rota inn I studio. De brukte rett og slett en elektrisk barbermaskin til å lage den lyden. Dette var Chubby Checker. Sangen heter The Fly. Velkommen til en times tid med masse gamle plater. Denne med Chubby Checker var fra 1961. Nå skal jeg bevege meg en bra bit bakover derfra igjen også, til 1954. Da kom The Cordettes med Mr. Sandman, og det den originale singelversjonen du får høre her.

Det var en stor suksess for The Cordettes. De toppa de listene som eksisterte den gangen I USA, litt lenger ned på lista I Storbritannia. Det ikke noe mindre suksess gjennom årene, den som kommer nå, The Platters Only You.

Sigøynere, landstrykere og tyver er titlen på denne låta hvis vi oversetter den til norsk, Gypsies, Tramps and Thieves, som Cher ga ut 1. september I 1971. En veldig spesiell historie. Det verste at jeg tror kanskje det kan være folk som har opplevd det samme som denne jenta som jeg-personen I sangen. Nå skal du få litt instrumental, en veldig kjent låt, Cherry Pink and Apple Blossom White, men det blir munnspill med Jerry Murad's Harmonicats.

Ole Paus han hoppa inn han etter at Jerry Mullard's Harmonicats var ferdig med å framføre sin versjon av Cherry Pink and Apple Blossom White. Ole Paus han sang Nå kom jeg og tar deg. Den ga han ut I 1972. Noen år senere så ble den faktisk en veldig suksess for CC Cowboys. Nå skal jeg spille en plate fra 1954. Den med Rosemary Clooney heter Hey There.

Steve Lawrence, han hadde en viss suksess med denne sangen Footsteps, som han ga ut I 1960, også I Norge. Den lå inne på VG-lista her. Den neste sangen, den med Adam Wide, og heter Take Good Care of Her.

«He Will Break Your Heart», sang Jerry Butler her. Før han så Adam Wide med «Take Good Care of Her». Dette musikkprogrammet Rockola, hvor hoveddelen av musikken fra 60-tallet, men jeg innom både 50-tallet og 70-tallet også. Det vil si ikke hele 70-tallet, for plata må være 50 år gammel for at den skal komme med, eller I hvert fall utgitt for 50 år siden. Altså det nyeste jeg kan ha med her nå, det 1976. Jeg skal fortsette med en sang som utgitt på mange språk. Jeg sikker på du kjenner den igjen, men her den på svensk, Bob Ellis, Två solröda segel.

Når følelsen som en regnværsdag, da jo ikke helt greit. Dette var The Fortunes, Here Comes the Rainy Day Feeling Again. Den hoppet de inn med etter at Johnny Cash hadde framført I Walk the Line. The Birds har en titel som enkel og grei. Turn, turn, turn.

Pete Seegers, han skrev denne sangen I 1959, og I 1965 så gjorde The Byrds stor suksess med denne sangen med titlen Turn, Turn, Turn. Nå blir det litt norsk igjen. Popol Ace. All we have is the past.

Umiskjennelige Jahn Teigen der. Dette var med Populace i 1972. All we have is the past. Nå kommer et par karer som holdt på for mange år siden. Carl Perkins og Larry Finnegan. Finnegan, han skal synge Dear One, men først så skal Carl Perkins synge Bop in the Blues. Well,

0: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
4: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
5: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
6: Radio Hallingdal.
7: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til

Dag 6. Eller hva skjer Norway heter jeg, og jeg skal mixe musikken for deg de neste 2,5 timene I dag. Jeg har et par dårlige nyheter og et par gode nyheter. Ta det dårlige først. Jeg skulle ha hatt med en gjeste-DJ I dag som kanskje Norges største house- og techno-DJ gjennom tidene. Nemlig godeste Ole Abstract, gammel kompis også fra hiphop-dagene og så videre. Men Ole en busy fyr og fikk dessverre aldri levert gjestemiksen sin. Men tusen takk for at du ville være med likevel, Ole, og ønsker deg alt godt fremover. Den andre dårlige nyheten, det at dette her blir faktisk det siste D-Remix-programmet. Grunnen kommer jeg tilbake til nå, når jeg skal fortelle de gode nyhetene. De gode nyhetene at det feiring I dag, fordi at dette jo D-Remix-program nummer 100, så det må vi feire stort. Og jeg har også hatt D-Remix I aktiv 5 år, så det skal også feires de neste 2,5 timene her på Radio Hallingdal. Vi begynner med en låt fra en kar som har vært gjeste-DJ på D-Remix før, godeste Kjetil Johannessen fra Porsgrunn, Skien-området, I hvert fall rundt der. Jeg tror det Porsgrunn eller Skien, jeg glemmer alltid Kjetil, sorry for det, men rundt der I hvert fall. Veldig, veldig kjent og god DJ han også, og kaller seg DJ K-Mix. Lenge siden han gitt ut noen låter, men har en fin, fin ny trance-låt ute nå, som jeg starter show med, som går bak meg her nå, skal straks få høre på han. Som ble co-signet og spilt på videomix-showet av godeste Armin van Buuren også, så når det blir co-signet av den største og beste festival-DJ'en I verden, da vet man at det bra greier. Så vi kjører igjen med DJ K-Mix her på D-Remix på Radio Hallingdal og den fantastisk flotte nye trance-låten hans Intergalactic. Etter den så mixer jeg over I noe egenprodusert, så det bare å kose seg og glede seg her på D-Remix.

Vi er godt I gang med det siste D-Remix-programmet ever på Radio Hallingdal. Det var Sharon Norway, heter jeg som mikser musikken for deg. Bak meg går Keep Going On med Andy Bach. Ja, vi kunne kanskje Keep Going On fortsatt med D-Remix, men jeg fant det som en passende anledning I dag siden det 5 år siden jeg startet nøyaktig, og siden det D-Remix-program nummer 100. Den låta bak meg har, som mange andre house-låter før, samplet disco-klassikeren Street Player med Chicago. På en helt annen måte igjen, og det funker, det gjør det, det gjør det. Før det litt upplifting damevokal house, kan jeg si der, fra St. Croix og Nada Lee og Keep On Walking. Før det men, så var det mer laid-back disco-house som å legge vekk problemene sine og bare ha det moro. Ja, jeg med på den, I hvert fall nå I helga og på D-Remix, med disco-steps som hadde låta Make You Move der. Før den, noe feel-good vokalhouse fra Mirko & Meeks featuring Rio Morris og I Feel That Love. Føler kjærligheten, det gjør jeg. Helt klart, helt klart. Sommeren også. Blotte greier, blotte greier. Ikke rart man blir forelsket da. Og det alltid, jeg vet du, det. Før det igjen, Mirko & Meeks igjen. Ja, det nok en låt fra de, og nok en veldig bra en som heter Let Me Tell You. Skulle fortelle deg historie der, det var en smooth, groovy house-låt der som hadde samplet og tatt for seg disco-klassikeren Love Sensation med Lolita Holloway på det klassiske New York disco-platemerket Salsoul Records. Den låta kom vel opprinnelig ut I 1980, hvis jeg ikke tar helt feil der. Før det, Retide, Matty og Omich, Dr. Packer og Lucas Seto, en hel gjeng med folk som hadde kommet sammen I studio for å lage den flotte låta Superstar, hvor de hadde rappet en basslinje fra en gammel Chicago House-klassiker fra midten av 80-tallet, som heter No Way Back med Adonis, veldig bra original også. Før det, litt egenprodusert fra min egen House-EP, som kom ut nå 2. juni og kan streames og lastes ned på Spotify, Apple Music, Beatport og så videre. Og den EP-en har jeg kalt Old School Tracks, som en dedikasjon til gode gamle house-musikken når den startet, sånn på midten av 80-tallet til slutten av 80-tallet. 100 Night Street Connection kaller jeg meg der, som var det første produsentnavnet mitt også. Jeg ga ut en maxi under det navnet I 1995, som het A Juicy Thang EP på Thang Records, som jeg drev med en kompis som het Paul Sørli, som også vant NM I Platemix året før meg. På den tiden der, og vi startet liksom godt I gang med Skandinavias første Deep House-plasselskap da, Thang Records. Så jeg dro frem det navnet igjen nå. Det første gang jeg har brukt det navnet på låter på 30 år, blir det da. Og det var 100 Night Street Connection og låta New Jersey. Vi begynte showet, som sagt, med en kosende låt av DJ-legenden Armin van Buuren, største og mest kjente festivaldiren I verden for tida nå fra Holland. Men det var norske DJ K-Mix som hadde den. Intergalactic heter låta. Jeg ønsker dem masse lykke til med den låta og håper den virkelig tar av på festivalene I sommer. Du hører på D-Remix på Radio Hallingdal med Tage Slettemoen eller The White Shadow Norway på mixen. Og vi fortsetter å mixe her, så ja, det bare å hoppe ut på dansegulvet og ta helt av, egentlig. Så, enjoy!

Noe så sjeldent som litt orientalsk, japansk vil jeg si, inspirert house går bak meg her fra Frankie Brizzardo og Shinjuku het den låta. Før den, Jay Vegas, han gammel kjenning på D-Remix også, ny låt fra han som het Annie Love, litt sånn drømmende hardere disco-halsbrand denne gangen. Enrico BSJ Ferrari og Matteo Vitale før det, veldig italienske navn, vet ikke om han var fra Italia, men I hvert fall italienske artistnavn der sånn. På låta Mood Jackin' Swing, som var en finfin jazza house med herlige synth-soler og sax-soler og så videre der sånn. Tok skikkelig av på en god musikalsk vibe den. Før den, noe smooth damevokalhouse fra Ross Couch og Always You. Før den, en vaskekte house-legende fra Østkysten, Carrie Chandler. Gitt ut masse fint han, men han gir ikke ut så ofte lenger nå, men nå kom han med en bra låt der som var en slags sånn vri på ordet curiosity, som betyr nysgjerrighet, og han kalte den rett og slett for Curiosity, da dro inn navnet sitt inn I Curiosity, det godeste Carrie Chandler. Da vi tilbake der vi pratet forrige gang, og vi bare fortsetter å pumpe house-musikken her vi på D-Remix.

Oliver Knight hører bak meg og låta Let It Go, Jassa Deep House, om å gi seg, som jo DJ-mix dessverre gjør denne gangen. Men reprisene blir jo fortsatt spilt, så det går an å høre på de, og jeg kommer tilbake igjen med litt mer info om fremtidige og gamle mixer og sånt nå mot slutten av programmet. Fin låt I hvert fall uansett fra Oliver Knight på Let It Go. Odyssey Inc. og Wayne Soul Adventures før det, og Special Love het den, som var en bra Disco House. Låt litt mer Disco House før det også, fra Revival House Project og Annalisa Lamola på låta Music In Me I en Who Extended Remix. Remake før det av en kjempestor hit på slutten av 90-tallet fra Robert Miles, han hadde låta Children. Det het denne remaken også, men var med Shane D. Purple Disco Machine, også gamle kjenninger på D-Remix og Radio Hallingdal før det, med låta Disco Cherry. Det var ikke akkurat kirsebær de pratet om der, tror jeg, for Cherry, men jeg skal ikke utdype den noe mer. Men de samplet I hvert fall en veldig fin, funky, gammel disco-klassiker fra Italia, fra gruppa Castle, og låta Walkman ble samplet der av Purple Disco Machine. Før dem så var det litt tech-house om morgenkaffen. Ja, det må man ha, vet du. Sette over kjelen og få seg litt kaffe på morgenen. Det viktig. Det veldig viktig. Og det var gutta Jitwam og Goodfella som hadde låta som rett og slett het Morning Coffee. Nå det sent på kvelden, og vi bare fortsetter å pumpe fet musikk her på DJ Mix.

er det bare å ta fram lommetørklet og sette seg ned og grine, for at nå vi kommet til veis ende, ikke bare på denne utgaven av D-Remix, men på D-Remix I det hele tatt. Tusen takk for meg, og tusen takk til Radio Hallingdal for at dere har vært for programmet mitt I 5 år. Det setter jeg stor pris på. Tage Slettemoen, eller The White Shadow of Norway, heter jeg. Det slutt på D-Remix på Radio Hallingdal, men det kommer jo til å gå de gamle programmene I reprise. De kan de bare fortsette å sende så ofte og mye de vil. Jeg kommer til å legge ut nye mikser, og jeg har jo ca. 150 mikser liggende allerede på YouTube-kanalen min på youtube.com/twsuncut I ett ord. Så youtube.com/twsuncut I ett ord. Så kommer du inn på YouTube-kanalen min, der kan du sjekke ut låter jeg har produsert. Det ligger over 300 av de der, pluss 150 DJ-mikser, mye scratching og sånne ting, og ja, det mye å kose seg med der, og mer kommer det fremover. Jeg kan allerede nå love at det blir en best of 2026-mix der, fra diskotekene og nattklubben og DJ-boksene rundt om I verden, på slutten av året, som da blir en DJ-videomix I år. Tusen takk til... ansvarlig redaktør Geir Ove Østro og ikke minst fantastiske Mia Langes Plåta som har vært ansvarlig redaktør I dag og for alle de remix-programmene de 5 siste årene fra program nummer 1 til nummer 100. Da skal jeg fortelle de siste låtene jeg har spilt ever på de remix. Bak meg her så går det en litt unreleased eksklusiv låt som kommer ut etter hvert fra en 19 år gammel DJ-jente fra New York som jeg har produsert som kaller seg Sin Frenchie og låta her heter G2U, det I hvert fall arbeidstitelen den kommer ut etter hvert, veldig hype og fin house det. Før det, rework av god gammel klassiker fra Detroit som var en veldig stor hit også på slutten av 80, begynnelsen av 90-tallet på diskotekene rundt om I Norge og rundt om I verden. Låta Good Life med Inner City, her med Alicia og Inner City, og helt bare Good Life denne gangen også. For det en artig låt da, med en robot med Reebok-sko på seg, som heter så mye som Reebok Robot, I en Voda remix med Porsche The Prince. Jeg vet ikke om det laget med AI, den, men det I hvert fall en AI-robot da, som trengte å ha på seg noe på beina han, og så han ikke begynte å fryse på tæra da I Reebok Robot. Før dem følte vi oss bra, følte oss ok, feel alright rett og slett med Matroda, San Pacho og After Midnight, som var en UK Speed Garage-låt. Det var en stil som var veldig stor på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000, som ble glemt en stund, men som nå blitt tatt fram igjen, og det hyggelig det. Veldig, veldig kule greier og Speed Garage-greiene fra UK. En låt til inn for den sjangeren før den, med Sidney Charles og låta Bass Rider. Før den var det Adam Selluk, Omri og Nebby på låta Activate, og det var mer sånn sexy, deep tech, litt hardere greier. Og før den så var det nok en remake av en klassiker fra sent 90, tidlig 2000, I en 2026 remix, og det var Groove Jet med godeste, flotte Sophie Ellis Baxter fra UK. Litt mer egenprodusert fra Old School Tracks-appen til 100 Night Street Connection, som meg under et alias som jeg bruker av til når jeg produserer House, I låta Detroit før den. Så det Prospa og Clooney før det, og den har jo toppet alt av DJ-lister den siste måneden med låta Free Your Mind. Clooney pleier jo det, toppet alt som og det klarte den jagge meg denne gangen også fra England, han karen der. Før dem, sexy dame tech house vil jeg si, fra Sosa og The Connection. Før den igjen så var det sterk vokal hans fra Jay Williams og Urban Blues Project I låta Testify I en Romeo Luisa Extended Remix. Da var vi I mål, så da gjenstår det bare å si det at jeg håper dere virkelig har kost dere med D-Remix. At dere fortsetter å høre på mixene mine på YouTube-kanalen min som jeg pratet om I stad. Og nok en gang en kjempemessig takk til Radio Hallingdal som har vært vert for programmet, og ikke minst Mia Langås Flåta som har vært ansvarlig redaktør for galskapen min de siste 5 årene. Tusen takk til dere, og tusen takk til alle lytterne der ute, og jeg håper dere fortsetter å høre på D-Remix og på Radio Hallingdal og på YouTube-kanalen min. Tage Slettemoen, eller bare Sharon Norway heter jeg, og da det bare å si ha det fint, og ha en god helg, og riktig god natt, og ha det bra. Hei! DJ.

0: Og komme deg hjemme.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Gjøvis på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.